Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Всесвіт сформував планети раніше. В Індії виявили сліди життя віком понад 3,5 мільярдів років. Науковці попереджають про нові кліматичні ризики. Далі про це і не тільки докладніше. У Всесвіті могли з'явитися перші планети ще під час космічного світанку. Нове комп'ютерне моделювання засвідчило, що важкі елементи для формування планет накопичувалися значно швидше, ніж вважалося раніше. Вибухи перших масивних зірок викидали у космос величезну кількість матерії, яка ставала основою для протопланетних дисків. Дослідники виявили, що вода там мала утворитися вже через 100-180 мільйонів років після народження Всесвіту. Наразі ці теоретичні розрахунки, які потребують підтвердження прямими спостереженнями за допомогою телескопів. Проте це відкриття змушує вчених замислитися, чи могли придатними для життя світи існувати на самому початку космічної історії. Її знайшли гірські породи віком близько 3,5 мільярдів років із можливими слідами найдавнішого життя. У середині кремянистих шарів ученим вдалося виявити тонкі вуглецеві структури, які дуже нагадують залишки мікробних спільнот. Точне відхід нової породи підтвердили надійне датування кристалів циркону за допомогою урано-свинцевого методу. Крім того, аналіз показав специфічний ізотопний склад вуглецю, що зазвичай супроводжує біологічні процеси. Попри те, що самі мікроскопічні клітини не збереглися, тому надійні знахідки ще мають перевірити незалежні експерти. Якщо висновки вчених підтвердяться, це стане одним із найпереконливіших доказів існування мікроорганізмів на ранній Землі. Клімат нашої планети стає все більш непередбачуваним через глобальне потепління. Міжнародна група вчених з'ясувала, як зміниться природа величезних грозових систем у тропіках. Дослідження показало, що через зміни в атмосфері сезонні дощі почнуться на 2 тижні пізніше. Проте після такої затримки на регіони обрушаться надзвичайні потужні та руйнівні зливи. Накопичена волога утримуватиметься довше, а потім вивільнятиметься у вигляді небачених опадів. Такі різкі стрибки погоди серйозно загрожують сільському господарству та безпеці мільйонів людей. Усім доведеться адаптуватися до нових кліматичних ризиків. Американські палеонтологи дослідили майже повний скелет стародавнього псового мезоцеон, який жив близько 30 мільйонів років тому. Скам'янілі знайдено в Орегоні ще наприкінці 1980-х років, спочатку помилково вважалися рештками травоїдної тварини. Завдяки унікальній збереженості вченим вдалося з'ясувати будову цього кремезного хижака та визначити, що це був самець. Анатомія тварини свідчить, що вона не просто бігала, а й добре лазила по деревам і могла утримувати здобич. Дослідники підкреслюють, що мезоцеон не є прямим предком сучасних собак, а належить до повністю вимерлої гілки родини псових. Ця знахідка допомагає краще зрозуміти еволюцію давніх хижаків та пристосування їх до змін клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Крищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Чоловіча збірна України оновленим складом кваліфікувалася на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Шахтар узгодив потенційно другий найдорожчий трансфер в історії клубу. Український форвард Уніона Богданов на правах оренди перейшов у клуб другої Бундесліги. Про це далі. Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступи у кваліфікації командного багатоборства на чемпіонаті Європи 2026 у Загребі. У сумі українська команда набрала 236,79 бали та посіла 12 місце. До командного фіналу чемпіонату Європи проходили 8 найкращих збірних. Водночас 12-го місця вистачило Україні для здобуття путівки на світову першість. Чемпіонат світу 2026 відбудеться 17 по 25 жовтня в Роттердамі. Востаннє збірна України змагалася на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в командних змаганнях 2023 року, коли виборола путівку на Олімпійські ігри до Парижу. Шахтар домовився про підписання контракту з бразильським вінгером Габріелем Карвальо з аравійського Аль-Кадсія. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Гірники планують угоду про оренду на сезон 2026-27 з опцією викупу, зафіксованою на рівні 18 мільйонів євро з червня 2027 року. У разі викупу чинний чемпіон України проведе наразі свій другий найдорожчий трансфер в історії клубу. У сезоні 2025-26 Карвальо вперше грав за Аль-Кадсію, провів за команду 8 матчів у саудівському чемпіонаті, відзначившись одним голом. Перед цим футболіст грав в бразильській серії А за «Інтернаціонал» з червня 2024 року. Зіграв 30 матчів, забивши один гол. Німецька команда «Енергі» орендувала українського нападника Дмитра Богданова з клубом Бундесліги «Уніон Берлін». Про це повідомили в прес-службі клубу. Богданов став гравцем німецького «Уніону», перейшовши з «Динамо Дрезден» у середині серпня 2025 року. Угода оренди з «Енергі» розрахована на один сезон. Наразі деталі невідомі. Разом з українцем у клуб може перейти німець Марцел Бейфус. Перед цим Богданов продовжив контракт з «Уніоном» до 30 червня 2029 року. У сезоні 2025-26 Богданов зіграв за «Уніон» у 3 матчах, відзначившись одним асистом у Кубку Німеччини. Також українець провів 13 матчів в «Уніоні Ю-19», відзначившись 3 голами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: На хвилях.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Литва домовилися поглибити співпрацю в енергетиці. Мінекономіки продовжило подання заявок на державне стимулювання індустріальних парків. В Україні запроваджують нову модель соціального житла. Про це слухайте далі. Україна та Литва домовилися поглибити співпрацю в енергетиці. Країни спільно працюватимуть над відновленням інфраструктури, газовою безпекою та інтеграцією енергоринків. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас підписали декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами. Документ передбачає спільну роботу одразу за кількома напрямами. Серед них – відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та системне копичення енергії, зміцнення газової безпеки і подальша інтеграція українського енергоринку до європейського. Окрему увагу приділятимуть захисту енергетичних об'єктів. Мінекономіки продовжило подання заявок на державне стимулювання індустріальних парків до 31 серпня. Державне стимулювання для індустріальних парків надається для облаштування інфраструктури та компенсації вартості приєднання до електромереж. Розмір фінансування може сягати до 150 мільйонів гривень на один парк. Співфінансування держави складає до 50%. Для деокупованих і прифронтових територій – до 80% вартості проєкту. Окремо передбачений механізм стимулювання для парків, інженерно-транспортна інфраструктура яких була пошкоджена чи зруйнована внаслідок бойових дій. В Україні запроваджують нову модель соціального житла. Новий закон про основні засади житлової політики скасовує радянський житловий кодекс і передбачає розвиток соціальної оренди за європейськими принципами. Вартість оренди не має перевищувати 30% доходу родини. А для найбільш вразливих категорій держава чи громада зможе компенсувати до 100% вартості. Першочергове право на соціальне житло матимуть ВПО, ветерани та люди, які втратили житло через війну. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. За програмою співфінансування у громаді відремонтували 4 вулиці. Вінницька транспортна компанія запрошує до своєї команди водіїв та водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочали оновлення першого провулку Гайдамацького. Комунальники ремонтують дорогу на умовах співфінансування бюджету громади та мешканців, які частково зібрали кошти. Як розповів директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, в умовах війни, коли значна частина бюджетних видатків йде на підтримку сил оборони, програма співфінансування є ефективним способом покращити дорожню інфраструктуру у приватному секторі, там, де місцеві мешканці проявили ініціативу і готовність долучитися фінансово до проведення ремонтних робіт. Згідно з проєктом, тверде покриття з'явиться на всій протяжності першого провулку Гайдамацького. Окрім того, тут планують замінити 12 люків. Укріпити узбіччя буде враховано нахили дороги для належного водовідведення. Загалом, з початку року у Вінницькій громаді за програмою співфінансування оновили 4 вулиці приватного сектору. У Вінниці тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. Працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» проводять реконструкцію тепломереж. Зокрема, на вулиці Павла Тичини продовжують виконувати роботи по заміні застарілих тепломереж. Із запланованих 210 метрів у двотрубному прокладенні вже замінили 80 метрів. Завдяки проведенню таких реконструкцій взимку зменшаться втрати теплової енергії, покращиться якість послуг, наданих споживачам. Вінницька транспортна компанія запрошує до своєї команди водіїв та водійок автобусів, тролейбусів і трамваїв. Кандидатам пропонують безкоштовне навчання, стабільну роботу, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії. Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці підприємства. Дізнатися більше про вакансії і навчання можна, звернувшись до адміністрації Вінницької транспортної компанії за адресою вулиця Хмельницька, шосе 29. У мене ж все. Почуємось.
0: Не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Стосується погоди за вікном. Що ж сьогодні очікувати? Зранку у Вінниці температура повітря плюс 18, плюс 22 градуси, ясно і без опадів. Вдень плюс 31, плюс 35, опадів не передбачається, безхмарно. І ввечері плюс 35, плюс 28, знов-таки без опадів. Найтепліше було в 2024 році, температура повітря плюс 36 градусів Цельсія. А найпрохолодніше – 1949-му, плюс 6 градусів Цельсія. Якщо погода погожа, вересень буде теплим і сонячним. А якщо погана, то буде негода аж до бабиного літа. Якщо іній зранку наступного року, буде багатий урожай. Багато ягід на гробині до швидких заморозків. Такі ось народні прогнози. Будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися сьогодні. Не забувайте також про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше і найактуальніше з'являтиметься саме там. А ще сьогодні Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. День без косметики і макіяжу, день збору диких трав, день поета, день людей похилого віку сьогодні, день солодкого чаю, день чоловічої стрижки, день парад золотого кубка в Канаді. Є до чого приєднатися, обирайте те, що вам до смаку. А я запрошую вас на музику, яка налаштовує на чудовий початок дня.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом ще одну вулицю приватного сектору Вінниці ремонтують за програмою співфінансування. У приватному секторі Вінниці розпочали ремонт першого провулку Гайдамацького. Це вже шоста вулиця, яку цього року оновлюють за програмою співфінансування. Частину коштів зібрали мешканці, решту витрат покриває бюджет громади. У Вінниці стартував ремонт вже шостої цього року вулиці приватного сектору. І мова йде про перший провулок Гайдамацький. Роботи тут ініціювали мешканці, які частково зібрали кошти для оновлення проїжджої частини. Решту витрат за умовами програми співфінансування покривають коштом бюджету громади, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, в умовах війни, коли значна частина бюджетних видатків спрямовується на підтримку сил оборони, програма співфінансування є ефективним способом покращити дорожню інфраструктуру в приватному секторі там, де мешканці самі виявляють ініціативу та готовність долучитися фінансово до робіт. Відповідно до проєкту, тверде покриття облаштують по всій протяжності провулку. Крім того, тут планують замінити 12 люків, укріпити узбіччя та врахувати нахили дороги для належного водовідведення під час опадів. Загалом, з початку року на території громади за програмою співфінансування оновили 4 вулиці приватного сектору. Наразі, крім першого провулку Гайдамацького, роботи тривають ще на одному об'єкті. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом цікава новина. Збудувавши вежу з 4 яєць, чоловік побив власний світовий рекорд. Як це взагалі могло відбутися, не зрозуміло, але є відео, якщо маєте бажання, обов'язково подивіться. Дійсно, можна поставити 4 курячих яйця одне на одне, і не буде така вежа. Мохамед Мокбель з Ємену раніше потрапляв до книги рекордів Гіннеса, адже йому вдалося збалансувати 3 курячі яйця, поставивши їх одне на одне. На одне. Але рекордсмен, який виявив любов до балансування ще в юному віці, не відпочив на лаврах. Цього разу він збудував башту з 4 яєць, таким чином побивши свій власний рекорд. Мохамед додав, що балансування є дуже складним процесом, що вимагає величезного терпіння, зосередженості та спокою. Працювати ж із яйцями особливо нелегко, адже через унікальну форму та текстуру не відразу вдається знайти центр ваги кожного яйця. Втім, якщо ви досі впевнені, що в такій рекордній вежі немає нічого визначного, ви завжди можете спробувати обійти Мохамеда. А ще раз нагадую, є відео, обов'язково подивіться, чи дійсно це так. Ну і, можливо, спробуйте, а чому би і ні. Рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71-ша сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
2: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ще саме сьогодні, 21 серпня, на території Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка відбудеться благодійний ярмарок. Про подію повідомила вінницька екскурсоводка Тетяна Рибак у своєму телеграм-каналі, посилаючись на офіційне запрошення колективу медзакладу. Цього разу ярмарок проведуть безпосередньо перед входом до лікарні на локації, де під час однієї з екскурсій учасники могли відпочити на лавках. За словами Тетяни Рибак, на ярмарку можна буде придбати їжу та напої. Також працюватиме коктейль-бар, де працівниці одного з відділень готуватимуть тематичні напої з назвами на кшталт «Останнє чергування перед відпусткою» та «Геморагічна Марічка». Екскурсоводка радить приходити на відкриття та мати із собою готівку. За її словами, під час попереднього ярмарку всі товари розкупили приблизно за 2 години. А ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Одразу 12 дітей народилися за одну добу у пологовому відділенні Вінницької міської клінічної лікарні номер 1. Серед новонароджених – 7 хлопчиків і 5 дівчаток. Усі малюки перебувають у задовільному стані. Про це розповіли на фейсбук-сторінці медичного закладу. Серед новонароджених – дівчинка Аделія. Вона стала найбільшою дитиною цієї доби і важила 4,2 кілограми та мала зріст 60 сантиметрів. Найменше був хлопчик Даніїл. Його вага при народженні становила 2,29 кілограми. У медзакладі зазначають, що всі 12 дітей та їхні мами перебувають під наглядом медичного персоналу. Медики привітали батьків із народженням дітей та побажали малюкам здоров'я. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. На Вінниччині троє людей померли від лептоспірозу. У Ямполі облаштували місця для тимчасового проживання маломобільних громадян. Спортивні школи Вінниці запрошують дітей на навчання. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині з початку року зареєстрували 6 випадків захворювання на лептоспіроз. Троє людей від цієї недуги померли. Про це на брифінгу повідомив керівник обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський. Основне джерело інфікування – гризуни. Також можна інфікуватися через забруднені продукти харчування – воду або ґрунт. Особливо обережними громадянам необхідно бути під час купання на водоймах, риболовлі або роботи на присадибних ділянках.
2: Особливо небезпечно, якщо на шкірі є пошкодження, навіть найменші. Наші лабораторні дослідження підтверджують, лептоспіри циркулюють на території області. Тому ризик зараження залишається завжди. Лептоспіроз може мати дуже тяжкий перебіг. Хвороба зазвичай починається з високої температури, сильного головного болю, ознобу, слабкості та болю в м'язах. У тяжких випадках можуть виникати жовтяниця, ураження нирок, кровотечі та інші серйозні ускладнення. Тому важливо не пропустити перші симптоми і своєчасно розпочати лікування. Адже смертність від лептоспірозу висока. Якщо після купання, риболовлі, роботи на городі або контакту із тваринами у вас виникли подібні симптоми, якнайшвидше зверніться до лікаря. Найкращий захист від лептоспірозу – це профілактика. Під час роботи з вологим ґрунтом використовуйте рукавички та захисний одяг. Не пийте воду з неперевірених джерел. Ретельно мийте овочі. Не допускайте появи гризунів у вашій оселі. Стежте за здоров'ям ваших домашніх тварин.
1: У Ямполі облаштували місця для тимчасового проживання маломобільних громадян. У двох будівлях колишнього дитячого садочка одночасно зможуть проживати 33 людини. На ремонт двох корпусів було виділено понад 5,6 мільйона гривень. Про це повідомила Ямпільська міська рада. Ремонтні роботи виконали за підтримки благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». В одному корпусі облаштували 21 місце, в іншому – 12 місць для тимчасового прихистку внутрішньо переміщених людей. Придбали медичні ліжка, побутову техніку, меблі та інші необхідні речі. Вінницький міський суд призначив 60 годин громадських робіт двом хлопцям, які заблокували рух транспорту заради контенту для соціальних мереж. Про це повідомила прес-служба суду. Нагадаю, компанія з трьох юнаків, перебуваючи на трамвайній зупинці, умисно перешкоджала руху трамваю номер 6, а також своїми діями порушувала громадський порядок. На судовому засіданні вони пояснили, що хотіли зняти розважальне відео. Врахувавши характер вчинених правопорушень, вік правопорушників, їхнє ставлення до вчиненого і те, що юнаки не працюють, суддя обрав покарання у вигляді застосування до кожного з них адміністративного стягнення. У Вінниці оголошено набір дітей у спортивні секції. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 запрошує вінничан віком від 6 років займатися дзюдо, вільною боротьбою, самбо, сумо, важкою атлетикою та пауерліфтингом. Попередня спортивна підготовка не обов'язкова. Професійні тренери допоможуть дитині розвинути силу, витривалість, лідерські якості та впевненість у собі. Адреса закладу – вулиця Хлібна, 1. Навчання повністю безкоштовне. У мене ж все. Почуємось.
3: Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову повертаємось на хвилю міста над Бугом. І наразі нас можна не тільки чути за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо міста над Бугом». Тим часом у Вінниці запрацював новий формат патрулювання «Мотопатруль». 6 транспортних засобів закупили за рахунок субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Готові екіпажі вже вийшли на перше чергування. Саме про це сьогодні будемо спілкуватися. І до нашої студії завітав заступник командира роти 2-го батальйону управління патрульної поліції у Вінницькій області Олександр Рапинець. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Вітаємо в нашій студії. Пане Олександре, одразу на швидкі запитання до вас. Як починається ваш ранок?
3: Це залежить від того, він починається вдома чи на службі. Але найчастіше він починається з кави.
2: Так, тобто наступне запитання, чай чи кава, можна вже не ставити вам.
3: Так.
2: Більш полюбляєте каву.
3: Так, саме так.
2: Окей. Ранкова зміна чи вечірня?
3: Ранкова.
2: Так. Одним словом, мотопатруль – це про?
3: Оперативність та швидкість. Оперативність.
2: Ось тепер переходимо вже до запитання, тому що запитань дуже багато, дуже цікаво. Багато вінничан вже бачили, що мотопатруль з'явився на дорогах Вінниці. І починаємо з самого початку. Як з'явився у Вінниці мотопатруль? І що це взагалі за формат і чому вирішили його запровадити?
3: Мотопатруль – це ще один крок в посиленні нашої мобільності та оперативності, щоб швидше реагувати на події та ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах міста. Ми в управлінні патрульної поліції Вінницької області робимо все, аби рухатись вперед, розширювати наші можливості та робимо все, щоб люди завжди були в безпеці. Головна перевага мотопатруля – це максимальна мобільність та висока швидкість реагування на виклики в умовах щільного міського трафіку. Тобто це значно підсилить наші можливості оперативного реагування.
2: А скільки наразі мотопатрульних працює у Вінниці і як організована їхня робота?
3: Загалом чисельність інспекторів, що входять до складу мотопатруля, складає 12 поліцейських. Щодня на чергування виїздить 3 мотоекіпажі, тобто 6 мотоциклів.
2: Якщо порівняти зі звичайним патрульним автомобілем, чим відрізняється формат мотоцикла, що він додає, які переваги?
3: В першу чергу, це об'їзд заторів. Мотоцикли легко проїжджають між автомобілями під час сильних заторів та тягнучок. Швидке прибуття на ДТП. Поліцейські оперативно дістаються місце події, навіть якщо понівечні авто заблокували рух. Та звільняють проїжджу частину для інших машин. Ефективне переслідування порушників також. Інспекторам значно простіше наздогнати та зупинити водіїв на мотоциклах, скутерах, мопедах та самокатах. Або зловмисники, які намагаються втекти вузькими вуличками, дворами, де не прийде автомобіль.
2: Так, а де найчастіше зараз вінничани будуть бачити мотопатруль? Чи є якісь визначені райони або дороги, де більш за все вони будуть працювати?
3: Мотопатруль працює по всій території Вінниці. Мотоекіпажі будуть концентрувати увагу на ділянках доріг, де є найбільш порушення правил дорожнього руху. Тобто порушники можуть не хвилюватися, що їх не притягнуть до відповідальності в якомусь певному районі.
2: Я зрозумів. А які основні завдання стоятимуть перед мотопатрульними? Це чи будуть вони переважно стежити за дотриманнями правил дорожнього руху, чи виїжджатимуть на звичайні виклики та правопорушення?
3: Так, основним завданням мотопатрулів буде реагування на порушення правил дорожнього руху, оформлення ДТП та виявлення порушників на мототранспорті. Але в залежності від службової необхідності вони можуть виконувати інші завдання.
2: Я навіть бачив світлину, мені здається, що мотопатрульні вже є така світлина, що працюють парами, так? Чому так. Саме парами, чому має бути 2 екіпажа?
3: Це обумовлено безпекою поліцейських. Алгоритм тактичної підготовки передбачає взаємодію мінімум 2 патрульних. Поки один інспектор спілкується з порушником, інший стежить за ситуацією та дбає про безпеку напарника.
2: А взагалі складно навчитися працювати саме на службовому мотоциклі і яку підготовку проходили водії цих мотоциклів?
3: Всі наші поліцейські, окрім базових навичок водіння, мають відповідне посвідчення водія категорії А. Патрульні пройшли навчання з інструктором на мототреку, а також додаткові заняття з домедичної допомоги.
2: Чим відрізняється службовий мотоцикл від звичайного неслужбового мотоцикла?
3: Відрізняється тим, що він обладнаний спеціальними світловими та звуковими сигналами, засобами зв'язку та інвентарем для оформлення адміністративних правопорушень.
2: Вчора розпочали роботу, так?
3: Вчора.
2: Які вже є результати, от першого дня, будемо казати, робочого? Що помітили, які можна зробити висновки попередні з першого робочого дня?
3: За цих два дні ми поспілкувалися багато з водіями, проводили в основному профілактичні бесіди, але є два кримінальних правопорушення, які були зафіксовані мотопатрульними, скажімо так.
2: А чи взагалі зміниться щось для звичайного водія, чи після появи мотопатруля? І на що взагалі звернути особливу увагу під час, з того часу, як з'явився мотопатруль? Чи так все-таки лишається не порушувати і просто додається мобільність?
3: Так, для водія, який не порушує правила дорожнього руху, нічого не зміниться, стане тільки краще, тому що патрульні зможуть швидше та оперативніше прибувати та надавати допомогу.
2: А для мотоциклістів, чи плануєте посилено контролювати саме двоколісний транспорт?
3: Патрульні на мотоциклах будуть реагувати на всі порушення правил дорожнього руху, в тому числі мотоциклістами і іншими учасниками. Але, враховуючи, що є вже в нас мотопатруль, це буде краще, ефективніше і простіше контролювати дотримання правил дорожнього руху мотоциклістами.
2: Ну що ж, що можна побажати вашому патрулю, ваші слова, вдалого чергування, чи як у вас це відбувається?
3: Терпіння просто.
2: Терпіння. Дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, що в нашій студії був заступник командира роти 2-го батальйону управління патрульної поліції у Вінницькій області Олександр Рапинець. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Місто над Бугом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM. Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо зустрічати гостей в нашій студії. І зараз будемо ось цю п'ятницю говорити про співи і навіть дивитися з вами кліпи. Наразі нас можна не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо в нашій Facebook-спільноті. Знайомимося з вокальним ансамблем учнів комунального закладу Вінницько-Хутірська дитяча школа мистецтв «Перлини». І як виникла взагалі ідея підготувати пісню саме до Дня Незалежності, про це ми дізнаємося. Дізнаємося про те, які емоції дівчата хотіли передати цією піснею. А ще напередодні Дня Незалежності розпитаємо у юних вокалістах, що для них особисто означає незалежність України та якою вони хочуть бачити Україну в майбутньому. І саме з цього приводу в нашій студії з'явилося три гості, учасниці вокального ансамблю і володарки гран-прі, лауреатки численних премій. Мілана Андрійчук, Влада Андрійчук та Софія Мельник. Доброго ранку!
3: Доброго ранку.
2: Вітаємо в нашій студії. Розповідайте, як взагалі почалося те, що ви почали співати?
3: Ми хотіли співати з самого дитинства.
2: Так.
3: А тому що наша музична школа була дуже амбіціозна і дуже багато гарних викладачів, ми вибрали саме цю школу для нас.
2: З самого початку починаємо. Що за вокальний ансамбль «Перлини»? Хто входить до колективу? Скільки вас зараз в колективі є?
3: До колективу входять 8 дівчаток.
2: Так.
3: Взагалі виходять 10, але ми сьогодні записували 8.
2: Як давно співаєте разом? І взагалі, чи важко співати разом, чи, можливо, не так важко, як наодинці співати?
3: Звичайно, трошки важко, тому що в кожної дитини свій тембр, в кожної людини взагалі свій голос, і кожен, звичайно, хоче виділитись. Але ми маємо максимально підлаштовуватись один до одного, щоб гарно і гармонійно звучати.
2: Давайте кожна з вас розповість про те, як ви прийшли до співів. Хто почне?
4: Давай. Загалом, вперше почала співати моя сестричка Мілана.
2: Так.
4: І далі, я як була маленькою, я завжди співала свої пісні вдома, на подвір'ї, концерти робила свої.
2: Сусіди не сварилися?
4: Ні.
3: Сусіди були раді.
2: Тільки раді?
4: Дуже. І потім мама мене, як і Мілану, повела на вокал.
3: Вінницько-Хутірську дитячу школу мистецтв.
2: Так, приймається. Пані Софія, як ви прийшли до співів?
5: Був концерт в Людмили Миколаївни, і ми з бабушкою прийшли на її концерт. Ми почули, що вона набирає клас, і ми прийшли до неї в музичну школу і записались до неї на вокал.
2: Розповідайте, хто вас навчає і хто допомагає готуватися до виступів?
3: Нас навчає наш викладач Мельник Людмила Миколаївна.
2: Так.
3: Вона завжди нас підтримує і дає ради з нами, тому що ми буваємо дуже різні,
2: так.
3: Тому треба до кожного свій підхід, і вона з цим чудово справляється. Вона як викладач віддає себе наповну, тому що вона дуже відкрита до людей, до дітей, і вона дуже любить свою роботу. І за це ми їй дуже вдячні.
2: А як взагалі проходять репетиції? Як ви розспівуєтеся перед репетиціями? Що потрібно робити, щоб гарно співати вже прямо на репетиції?
3: Спочатку ми розмовляємо на різні теми, а потім в нас починається розпівка. Розпівка недовга, всього 2-5 хвилин від уроку.
2: І цього достатньо, так?
3: Так, цього достатньо. Mm-hmm. Просто головне саме розігріти свій голос, свої зв'язки і свій тембр.
2: А чи легко співати саме ансамблем?
3: Ансамблем співати дуже захоплююче, тому що кожен голос особливий і кожен голос має свій унікальний звук. Тому коли всі голоси зливаються в один і це звучить гармонійно, то це дуже захоплююче і нам дуже подобається.
2: А який виступ, можна сказати, що запам'ятався найбільше? І де взагалі виступали?
3: ми виступали в нашій музичній школі, так, Вінницько-Хутірській дитячій школі мистецтв та в нашому будинку культури. Тому, взагалі, кожен виступ по-своєму незвичний і кожен виступ по-своєму унікальний, тому що кожен раз нові емоції, хоча одна сцена, але кожен раз все по-іншому і все міняється.
2: Пані Влада, що ви можете додати до цього?
4: Ну, мені подобаються всі концерти, і я не можу сказати, які сподобалися найбільше. Всі концерти були хороші.
2: А Софія?
5: Мені сподобався, коли ми щедрували, їздили в город до башні. Мені дуже це сподобалося. Ми щедрували, і всі були дуже щасливі.
2: Тепер ми переходимо до тієї родзинки, яка з'явиться за декілька хвилин на наших екранах, і можна буде побачити у нашій Facebook-спільноті, а саме... Хай ви скажете, що це буде. Отже, ви прийшли до нас не просто поспілкуватися, так? Підготували особливий подарунок до Дня Незалежності. Що саме?
3: Ми вивчили пісню та записали до неї кліп.
2: Так. Давайте більше про це. Що ж там за пісня така?
3: Як... Цю пісню написала Ольга Зеленська. Вона зараз перебуває... Ну, виходить, вона народилася в Харкові. Зараз це територія вже... Ну,
2: тимчасово.
3: Там, тимчасово вона забрана, так, якщо так сказати. Зараз вона переїхала і активно співає патріотичні пісні, активно взагалі викладає свою творчість. І ми прослухали дуже багато пісень і зупинилися саме на цій. Тому що наша директриса, наша директорка Висоцька Тетяна Володимирівна завжди також нас підтримує і до кожного свята ми готуємося. Готуємося взагалі, тому що до Дня Прапора, до Великодня, до кожного свята ми завжди вивчаємо пісню і показуємо це для людей, щоб хоч якось під час цієї війни, хоч якось людей радувати і самим набувати новий досвід і нові емоції.
2: Але окрім пісні, ви ще й зняли кліп, так? Як проходили взагалі зйомки, чи це було цікаво і наскільки це відрізняється від співів?
3: Кліп ми знімали, було дуже нам весело, ми завжди жартували, особливо тому, що не було якихось посторонніх людей, бо моя, ну, оператор – це була моя мама, тому взагалі нам було дуже комфортно, ми себе поводили максимально вільно, комфортно, і нам було дуже цікаво, тому що ми, звичайно, вже були підготовлені, тому що ми багато вже знімали кліпів, але цей кліп відрізнявся тим, що ми під час цього кліпу багато де на яких точках були, багато на яких місцях, тому мені дуже, ну, особисто мені дуже сподобалося, і я хотіла повторити такий досвід ще раз.
2: Пані Влада, які ваші враження від зйомок кліпу і пісні?
4: Мені сподобалося знімати кліп і пісню, тому що ми були на різних місцях, там, де було багато локацій, там було багато різних построюк, так сказати. Було дуже гарно і дуже інтересно.
3: Цікаво.
2: Пані Софія, ваші враження? Кліп, пісня?
5: Мені дуже сподобався кліп. Ми знімали його, і ми прям свою душу віддавали в цей кліп. Нам дуже це сподобалося.
2: Ну що ж, готові презентувати кліп і пісню? Як ми його оголосимо?
3: Звичайно. Пісня «Моя земля». І хочу вже... Щоб показали поскоріше, тому що самі дуже цікаво подивитися.
2: Ну що ж, друзі, дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті, слухайте за допомогою радіоприймачів презентацію нової пісні і кліпа.

0: війна, а дерева ще будуть високими.
1: Заколосяться

0: Друзі, повертаємося в нашу студію. І тим часом в нас є наступні учасниці вокального ансамблю, активістки і також лауреатки різних премій. І, до речі, про всі ці премії зараз будемо дізнаватися. Софія Олійник, Анастасія Лукова і Єва Шаповал. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Так, не всі учасниці сьогодні в нас в зборі. Попередньо було три учасниці і вас троє. Ще двох учасниць зараз немає. Але вісім учасниць, правильно?
1: Так.
0: Розповідайте, дівчата, хто як прийшов до співів і взагалі як потрапив у ансамбль «Перлини»? Як давно співаєте там?
1: Я співаю у «Перлинах» уже 3 роки.
0: Так.
1: Я просто побачила те, що моя подруга Мілана співає, та я теж захотіла спробувати.
0: А де вже, на яких сценах, на яких фестивалях, можливо, виступали?
1: Я була на конкурсі «Злата Фест», виграла 2 перших місця.
0: Ще десь?
1: Також виступала на конкурсі «Хіт Фонтан», виграла 2 місце.
0: Переходимо до наступної учасниці. Як ви потрапили в ансамбль, як почали співати, де, в яких виступах брали участь?
2: Ну, в ансамблі «Перлина» я вже 7 років. Mm-hmm. На вокал я прийшла, ну, в мене дуже багато друзів співало, мені це подобалось з дитинства. І так само папа в мене теж співав, і я прийшла в музичну школу і спробувала, мені дуже сподобалось, і почала ходити. А виступала в «Червоній руці», теж «Злата Фест» виграла 1 місце, і «Хіт Фонтан» також 1 місце було, ну і так і багато ще різних конкурсів.
0: Пані Єва, що ви нам розповісте про свій досвід, про як ви прийшли в ансамбль і як почалися ваші співи?
3: Я вже переходжу до 5 класу, ну, в «Перлинах». Мені дуже подобається. Я дивилася в Ютубі відео, як співають, і теж спробувала. Мені це дуже сподобалось.
0: Усі ви брали участь у підготовці цієї пісні. На який момент під час роботи над нею запам'ятався вам найбільше? Розповідайте.
1: Мені найбільше запам'яталося тоді, коли ми знімали кліп. Це було дуже весело.
0: Пані Анастасія, що вам запам'яталося?
2: Ну, мені, напевно, запам'яталось вже, коли я почула наш результат разом.
0: Угу.
2: Він мені дуже сподобався. І ми були такі дружні, було дуже хвилююче, але сам результат дуже класний.
0: Єва?
3: Мені найбільше сподобалось тоді, коли ми записували, то нам всі бібікали.
0: О! Коли кліп знімали, чи коли пісню записували?
3: Коли кліп знімали.
0: Ага. А тоді поговоримо про кліп. Ми його вже всі сьогодні побачили. Як взагалі результат? Такого ви очікували? Чи краще, чи гірше, можливо?
1: Результат самого кліпу мені неймовірно сподобався. Я його таким і уявляла.
2: Мені теж дуже сподобався. Я не уявляла його навіть настільки хорошим. Дуже класний результат. Класна робота.
3: Мені теж сподобалось. Я теж уявляла його... Ну, дуже хорошим.
0: А що під час зйомок було найцікавішим? Що виявилося найскладнішим? Якісь, можливо, курйозні моменти були, ну, окрім того, що сигналили і підтримували?
1: Для мене складним не було нічого.
0: Так.
1: Це було дуже класно і легко.
0: Анастасія?
2: Ну, складним, щоб прям такого нічого не було. Просто дуже було хвилююче з першого разу записати все гарно.
3: Мені не було нічого такого складного прям. Ну, було дуже хвилююче теж. Який результат вийде, як все буде.
0: Але все вийшло добре, гарно і вам сподобалось. Чи легко було співати саме цю пісню? Вона дуже емоційна. І що ви відчуваєте, коли її виконуєте?
1: Цю пісню співати не дуже легко, адже дуже багато різних голосів. Я відчуваю, коли співаю цю пісню, якусь гордість за свою країну. Я відчуваю те, що вона обов'язково переможе.
0: Так, пані Анастасія?
2: Пісня така важкенька. І співати її було не дуже просто, але з тренуваннями в нас все вийшло. Я відчуваю, напевно, теж гордість майбутнє нашої України і віри в те, що вона переможе.
3: Пісня була нелегка, але ми справились. Я теж відчуваю гордість.
0: А що особисто для вас означає незалежність? Ви ще зовсім юні, але вже співаєте про Україну, її майбутнє та перемогу. Що незалежність для вас?
1: Незалежність – це для мене свобода, мир, коли всі люди щасливі, радісні, коли всі рідні біля тебе.
2: Для мене це свобода, вільне життя, майбутнє, і її треба берегти. Це родина, це все навколо нас.
3: Незалежність – незалежність – це коли ти на волі.
0: Так, наступне запитання таке. Якою ви бачите Україну через кілька років?
1: Я Україну бачу вільною, незалежною, мирною.
0: Анастасія?
2: Я так само хочу, щоб побистріше закінчилась війна і був мир. І Україна була такою ж гарною, вільною і свободною.
3: Я бачу, щоб вона гарна, незалежна. І що там, де не лунають тривоги.
0: Дівчата, що побажаємо Україні та українцям напередодні Дня Незалежності?
1: Щоб всі люди постійно вірили в себе та те, що війна закінчиться нашою перемогою.
0: Так.
2: Що все буде добре і має побистріше вже закінчитись війна, буде мир і всі люди будуть щасливі.
3: Щоб всі були щасливі та закінчилась війна.
0: Дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру, що подарували нам і пісню, і кліп. І тепер ми можемо і послухати, і подивитися напередодні Дня Незалежності. Нагадую, друзі, що до нас в гості завітав вокальний ансамбль «Перлини». Ми прослухали пісню і подивилися кліп, який зняли дівчата. Дякуємо, що завітали. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас у радіоприймачах і дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
4: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
5: Холодний душ,
4: ранкова пробіжка
5: і дві
4: кави.
5: Ранкове шоу «Дві кави».
4: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Москаленко Олександром Олександровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Стрельников Костянтин Віталійович. Чернявський Олександр Євгенович. Врасій Володимир Олександрович. Бондарчук Дмитро Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такі погані, насправді, речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще, типу, супротив проти Росії, типу, якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова. Дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Я нагадую, що ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. Вже 9.20 на студійному годиннику, п'ятниця, 21 серпня. Нагадую про наш студійний вайбер, в якому ви легко можете привітати близьку вам людину. Пишіть 067-0118-00. Що стосується погоди на сьогодні. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 18, плюс 22 градуси. Ясно і без опадів. В день плюс 31, плюс 35, опадів не передбачається. Вбачається безхмарно. І ввечері плюс 35, плюс 28, безхмарно, без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 2024-му. Температура повітря була плюс 36 градусів Цельсія. А в 1949-му було найпрохолодніше – плюс 6 градусів Цельсія. Якщо погода погожа, вересень буде теплим і сонячним. А якщо погана, то буде негода аж до бабиного літа. Якщо іній зранку наступного року буде багатий урожай. Багато ягід на горобині до швидких заморозків. Ось такі народні прогнози будемо стежити за сьогоднішнім днем. Нагадую про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше і актуальніше про Вінницю саме тут.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом в Австралії планують запустити новий проєкт із виробництва сталого авіаційного палива, сировиною для якого стануть відходи вирощування цукрової тростини. Проєкт Lion реалізовуватимуть у регіоні Бердикен у північному Квінсленді, а його потенційна потужність після виходу на повний масштаб оцінюється у 125 тисяч тонн СЕФ на рік. Для виробництва використовуватимуть верхівки, листя та інші рослинні залишки цукрової тростини, які залишаються після збирання врожаю і нерідко спалюються безпосередньо на полях. Таким чином, сільськогосподарські відходи, які фактично не мають високої комерційної цінності, планують перетворити на сировину для низьковуглецевого палива. Технологічним партнером проєкту стала NextChem, дочірня компанія Mayer. Через MyRechemical вона надасть ліцензію, технологічний пакет і інженерні послуги для виробництва синтез-газу. За допомогою технології NX Circular Gasification залишки цукрової тростини перероблятимуть в очищений синтез-газ хімічної якості. Як то кажуть, майбутнє вже не за горами. Отже, будемо далі спостерігати, з чого ще будуть виробляти паливо.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ви запитаєте, що їсти, якщо шкіра схильна до пігментації? Давайте дізнаватися, що ж таке потрібно їсти. По-перше, пігментні плями часто асоціюються виключно із сонцем. І справді ультрафіолет – один із головних факторів, що стимулюють утворення меланіну. Але на схильність до пігментації також впливає генетика, гормональні зміни, деякі ліки та ендокринні порушення. Є ще один фактор, на який ми можемо впливати щодня – це харчування. Сонцезахисний крем залишається основною профілактики пігментації, але стан шкіри залежить не тільки від зовнішнього догляду. Дослідники звертають увагу на роль окисного стресу – процесу, за якого в організмі накопичується більше вільних радикалів, ніж він може нейтралізувати. Саме тому вивчається потенційна роль антиоксидантів у підтримці шкіри, схильної до мелазми. Тож, завдання харчування – не вивести плями, а створити умови для нормальної роботи організму та шкіри. Адже і кінцеві продукти глікації, які утворюються під час певних хімічних реакцій у їжі та організмі. Їх утворення посилюється під час приготування продуктів при високій температурі, особливо під час смаження та утворення сильної скоринки. Тому не обов'язково відмовлятися від улюблених продуктів, можна просто частіше. По-перше, тушкувати і варити, не пересмажувати їжу, не доводити її до дуже темної скоринки, обирати менше ультраоброблених продуктів. Різнокольорові овочі, ягоди, фрукти, зелень, горіхи та насіння – це простий спосіб урізноманітнити раціон антиоксидантними сполуками. Не варто шукати один суперпродукт від пігментації. Значно важливіше, щоб рослинна їжа регулярно була присутня в меню. Не забуваємо також про омега-3. Жирна морська риба, насіння льону та чія, волоські горіхи, джерела омега-3, які є важливою частиною збалансованого раціону. Водночас омега-3 не можна вважати засобом від пігментних плям. Це лише один із компонентів харчування, який підтримує загальний стан організму. Ось такі новини, будьте нам здорові!

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу закон.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо рухатись далі, і тим часом Curiosity зняв дивну пляму над Марсом. У мережі заговорили про НЛО. Марсохід NASA Curiosity сфотографував над горизонтом Марса невелику темну пляму, яка на одному кадрі виглядає так, ніби зависла в повітрі. Знімок швидко породив версії про невідомий літаючий об'єкт. Однак доказів штучного чи позаземного походження цієї деталі немає. Фотографію Curiosity зробив під час дослідження кратера Гейла поблизу гори Шарп і хребта Гедіс-Валіс. На передньому плані видно звичний для цього району Марса кам'янистий ландшафт, а над віддаленим горизонтом маленьку темну форму. Саме її положення й привернуло увагу користувачів мережі, і через перспективу не здається, що об'єкт не торкається поверхні і перебуває в небі. Звідси швидко з'явилися припущення про НЛО або навіть можливу присутність позаземного життя. Однак один кадр не дозволяє визначити ані справжній розмір плями, ані відстань від марсохода, ані те, чи рухала вона взагалі. На фотографії також немає видимих ознак роботи двигуна, сліду від вихлопу або інших деталей, які могли б вказувати на технічний апарат. Одне з найпростіших пояснень полягає в тому, що пляма взагалі не є реальним об'єктом у марсіанському небі. Ось така цікава інформація. Якщо ви спостерігаєте за космічними досягненнями, ну що ж, варто зупинитися на цій новині.

0: when I can't stay. I know my heart breaks every night that I'm without you.
1: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Соборній завершили ремонтні роботи. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Військовослужбовці з усієї України, які на війні втратили кінцівки, станцювали вальс біля водонапірної вежі. Про це слухайте далі. На Соборній завершили ремонтні роботи. Невдовзі тут також повернуть попереднє розташування місць зупинок громадського транспорту. Наразі на ділянці від Театральної до архітектора Артинова відремонтували покриття на парному боці у напрямку руху від центрального мосту. Щоб підвищити безпеку однієї з найбільш завантажених транспортних артерій міста, тут усунули деформації полотна проїжджої частини, попередньо укріпивши основу та відновили історичний візерунок дорожнього каменю. Крім того, на локації влаштували нову ділянку мережі дощової каналізації та водогону, підключення до основних мереж яких буде здійснено вже найближчим часом. Сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: Кобилянської 117, перехрестя вулиць Затишна Аграрна, Кривоноса 20, Шевченка 29, Пирогова 31, Київська 16, Перший провулок Індустріальний 11. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла. На вулиці Магістратська, Грушевського, Театральна, архітектора Артинова, Крутий узвіз, Гонти, Немирівське шосе. Причина – профілактичні заходи на трансформаторних підстанціях. Військовослужбовці з усієї України, які на війні втратили кінцівки, станцювали вальс з елементами сучасної хореографії біля водонапірної вежі у середмісті. У парі зі своїми протезистками, ерго і фізичними терапевтками захисники вальсували на протезах. Танець приурочили до Дня Незалежності України.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 18, плюс 23 градуса. Вдень очікується до 31-35 градусів вище нуля. Вітер південний 4-8 метрів за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. 101,8 FM.
1: Радіо щасливих людей.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії «Працює я», Ірина Булгакова, Вінницький архів. Як зберегти історію? Такою є тема наших наступних 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун. Доброго дня, пане Юрію.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: А я дякую, що ви прийшли. Що може розповісти про людину документ, якому понад 100 років? І чому старі метричні книги, церковні документи, особові справи чи матеріали про репресованих сьогодні стають особливо цінними? Державний архів Вінницької області не лише зберігає документи минулих століть, а й активно оцифровує свої фонди. Нещодавно він домовився про співпрацю з Берлінським відділом Інституту Пілецького щодо оцифрування справ репресованих поляків. Ну, а у липні цього року до архіву передали унікальні документи із Соколівки – дошлюбні обшуки за 1868-1920 роки. Чи багато таких документів зберіглося на Вінниччині, наскільки швидко відбувається їх оцифрування, ну і багато інших питань ми якраз про сьогодні і обговоримо. До речі, дошлюбні обшуки, коли я дивилася, які вам передали, там виявилася така дискусія, тобто вам, ну не вам, а скажімо сторінці, де було написано, робили зауваження, що краще це дошлюбні розвідки написати, або там інші варіанти, дошлюбні обшуки, що це таке, бо подумаю, що це обшук,
3: так,
2: це
3: так,
2: трошки
3: так,
2: інше.
3: Так, абсолютно, я свого часу, коли писав докторську, у мене якраз докторська дисертація присвячена цій тематиці генеалогічних документів, і переді мною це питання стояло, там 20 років назад, і я його перекладав як передшлюбні опитування. Тому що процедура така, тричі перед шлюбом священик мав в неділю і на свята в церкві, коли збиралося село, оголосити, що ось Маруся з Петром хочуть одружитися, ще немає ні у кого
2: заперечень.
3: Так, заперечення, бо якась інформація, яка може перешкоджати цьому шлюбу. І, ну, відповідно, це все фіксувалось в належних книгах, є там своя процедура. Але воно записано як обиск брачний, російська канцелярська мова, обиск брачний, шлюбний обшук, так, і відповідно.
2: Ага, я зрозуміла, бо це, я не зовсім зрозуміла, що це таке.
3: Звучить дуже дивно. Ні, ну такі бувають речі, наприклад, також не менш відомий, ще більш відомий генеалогічний документ «Ревізькі сказки». Ну, ясно, їх перекладають як казки. Ну, які ж це казки? Це просто списки населення. Але ревізія населення, ну, але такий був термін.
2: Перепис, фактично.
3: Так, так. І от ці терміни інколи досить складно перекласти сучасною українською мовою.
2: Пане Юрію, яким сьогодні є Державний архів Вінницької області, а наскільки великий масив документів у ньому зберігається?
3: Ну, архів є таким, яким є вже багато років. Так, у нас 1,5 мільйона одиниць зберігання. В двох корпусах ми розташовані. Корпус номер один – це єзуїтський монастир, який всі вінничани мали би знати.
2: Біля Кризначого музею.
3: Так, найстаріше місто, найстаріша будівля нашого міста. І другий корпус – це колишній партійний архів. Комуністи для себе будували систему окремо у всьому, в тому числі і архівну, і це на вулиці Пирогова знаходиться цей корпус. От вони, ці дві будівлі, це наше місце зберігання документів, обидві фактично заповнені майже під зав'язку. На жаль, це проблема усіх архівів України, місця не вистачає. Ну, так ми і працюємо, продовжуємо приймати на зберігання, тобто все одно установи працюють, ліквідовуються, нам передають якісь документи, ми проводимо контроль і організаційну роботу з архівною системою області. Звична наша бюрократична чиновницька робота, яка трошки перемішана з наукою,

0: історію і інше.
1: Пане Юрію, які документи сьогодні користуються найбільшим попитом у відвідувачів архіву?
0: Саме ті, про які ви почали говорити, документи, в яких...
1: Дошлюбні обшуки?
0: Ні, генеалогічні документи, і там ці дошлюбні обшуки – це значно менша частина. Звичайно, в першу чергу, це акти реєстрації РАХСів, це уже 20-те сторіччя. Тобто те, що і ми всі з вами, куди попадали, народження, шлюб, смерть, фіксується в цих документах. До 1920 року цю фіксацію здійснювала церква, і відповідно метричні книги, так само з книги про народження, про хрещення і про смерть, це документи, в яких зберігається ця інформація, і відповідно запити саме в першу чергу такі. Людей цікавить історія своїх родин, це дуже добре. Це процес, який почався досить нещодавно, я не знаю, там уже років 20-25 назад, так він набуває своїх обертів. Звичайно, були і практичні якісь меркантильні інтереси, люди їхали, хотіли отримати карту поляка, виїжджали за кордон, шукали і шукають якісь родинні ці зв'язки з тими чи іншими націями і державами, але все більше це стає справа така, знаєте, світоглядна.
1: А до речі, я хотіла уточнити, скажи, будь ласка, якщо людина хоче прийти до вас в архів, подивитися якісь там документи, подивитись про свій рід, вона, скажімо, це безкоштовна послуга, чи якісь певні, скажімо, кошти має людина заплатити? Як це зробити?
0: Так, ми працюємо, ще є кілька варіантів отримання інформації з архіву. Можна звернутися до нас з запитом.
1: І цей запит письмовим.
0: Можна письмовим передати. Ми працюємо через СНАПи міські, тобто Прозорий офіс. Там є представник а міської ради, який приймає документи для обласного архіву. Можна звернутися простіше, я всім рекомендую з електронним запитом, просто погугліть Державний архів Вінницької області, в контактах є наша електронна адреса, і пишіть, завжди всі починають писати, питати, в якій формі. Форма якнайдовільніша і якнайширша. Тобто будь-яка інформація, яка там додатково буде, вона може нам знадобитися при уточненні тих чи інших даних. Це один варіант, який можливий. І, звичайно, що ефективність його менша, тому що тут просто це конвейер. Наші працівники отримали запит, відповідно подивились швиденько, дали інформацію, є, немає, яка саме, і погнали далі, тому що є багато інших запитів і так далі. Другий варіант – це прийти, якщо є час і натхнення, самому особисто. У нас є читальний зал, навіть два в другому корпусі також є, прийти до читального залу, і там можна записатись і приходити, дивитися, передивлятися, отримати консультацію від наших фахівців, які там працюють, і намагатися десь щось знайти, те, чого не змогли знайти або пропустили наші працівники.
1: А пане Юрію, стосовно оцифровування архіву, скільки документів архіву, який відсоток, точніше, вже оцифровано?
0: Дивіться, ми починали свого часу цю роботу першим серед обласних архівів. Зараз, звичайно, ми десь там уже не займаємо це місце, десь ми, здається, 8-ме чи що по Україні. По кількості оцифрованих свого часу, більше 15 років назад, ми перші почали цю роботу робити. У нас півтора мільйона справ, як я вам сказав, ми десь зараз майже 7 тисяч справ у нас оцифровано. Треба десь калькулятор кинути, скільки це відсотків. Тобто, начебто, відсоток і невеликий, але, по-перше, ця робота все одно активно ведеться, по-друге, ми в першу чергу оцифровуємо ті матеріали, які найбільш затребувані, тобто те, що людям потрібно, ті самі метричні книги, наприклад, це було перша наша, і ми їх, католики, вже давно, православних, ще не завершили оцифрування, бо їх значно більше. Тобто це, потім акти реєстрації, про які вам говорив, 20-го сторіччя, і цілий ряд інших якихось документів ми оцифровуємо. Тобто це відсоток досить великий. І ознайомитись з цією базою, все, що ми зняли, воно є у нас на сервері, це можна в нашому читальному залі, коли ви приходите, там у нас є робочі місця, тобто комп'ютери, монітори, і ви можете вільно всю ту базу, що вже знята, в ній порпатись, дивитись, передивлятися.
1: Нещодавно ви домовилися з Берлінським відділом Інституту Пілецького про спільну роботу з оцифровування справ репресованих поляків. Скільки таких справ зберігається у Вінницькому архіві? І, напевно, з таких питань, хто до вас ще звертався? Які інститути там, скажімо, у світі?
0: Це дуже, дуже цікаве питання. От якраз з цим інститутом Пілецького, просто це дійсно найсвіжіша новина, ви її побачили, і вона зараз якраз прозвучала. Хоча ми, міжнародна співпраця у нас дуже давня, ми з багатьма інституціями працювали. І якраз справи репресованих поляків – це питання, яке має і певний сьогодні і політичний контекст, і якраз от з точки зору цих всіх наших стосунків з Польщею, Волині і так далі, вони, як не дивно, також дуже актуальні. Тому що свого часу ми починали цей проект, чи аналогічний, оцифровування справ репресованих поляків. А у нас, ви знаєте, тут комуністи провели спецоперацію польську, і взагалом в Радянському Союзі більше 100 тисяч поляків було вбито. Це задокументовано, доведено. Так, що люди за своєю етнічним походженням були визнані винними, і за це їх, власне, і повбивали. Більше 100 тисяч. Я, до речі, це наголошую, тому що ця цифра десь перегукується з тим, що наші польські деякі колеги так мусують і розказують про 100 тисяч жертв Волині, хоча це дуже сумнівне число. А це абсолютно реальна верифікована цифра. І ми свого часу почали цей проект, до нас звернулися Інститут національної пам'яті. Інститут національної пам'яті Польщі. І ми працювали кілька років, і це був проєкт Хмельницького, Вінницького і Одеського архіви. Була виставка в Вінниці, приїжджав сюди президент Інституту нацпам'яті, був тут на відкритті цієї виставки. Тобто ми працювали досить успішно, вони передали нам для цієї роботи сканери, платили, визначена була у нас контракт, визначена ціна за кожну копію, працювали, вони зберігали в себе ці електронні копії. Це було чудово, і працювали ми, це все тривало до того моменту, коли керівництво Інституту національної пам'яті Польщі змінилось, коли президентом цього інституту став Кароль Навроцький, який сьогодні є президентом Республіки Польща. І цей проект був миттєво згорнутий. Так. І фактично далі він не продовжувався. От сьогодні інша інституція, Інститут Пілецького, це урядова інституція, вона розташована в Варшаві, у них є підрозділи в Берліні і в Нью-Йорку. Основна мета цієї, чи їхня там ціль існування – це боротьба з тоталітарними режимами. Ну, сам от, Вітольд Пілецький – це така цікава постать, який фактично боровся і проти фашистів. Він був в Освенцимі, вважається, що він перший, хто передав інформацію з Освенцима польському уряду в еміграції. Пізніше до Черчилля дійшла ця інформація про те, що там творилось. Угу. Тобто він ці крематорії бачив і про все це описував, і передавав цю інформацію за межі концтабору, і передавав цю інформацію за межі Рейху. До речі, він пропонував розбомбити авіації британський цей табір, що вже, ну, хто загине, то загине, але краще той жах, який там відбувається, хоч таким чином припинити. А після того він залишився на території польської комуністичної держави, там жив і, ну, можна сказати, боровся вже проти комуністів, був засуджений і розстріляний. Тобто він жертва двох тоталітарних режимів. І, відповідно, це такий символ, саме його ім'я обрано для назви цього інституту, символ боротьби з тоталітаризмом. Незалежно від того, чи це комуністичний, чи фашистський, нацистський тоталітаризм. І от цей підрозділ, який є в Німеччині їхній, до нас звернувся з пропозицією розпочати такий проект. Ну, чому б ні? Ми завжди раді.
1: А стосовно, я б хотіла документів, чи часто, скажімо, звичайні люди передають старі документи, фотографії, листи, там, церковні книги саме до архіву. І як це можна зробити, якщо, наприклад, у людей є такі документи? Чи які документи ви приймаєте? Ви ж, ну, не все звичайно.
0: Ну, звичайно, ми дивимося так. У нас є відповідна експертно-перевірна комісія, люди-фахівці, які саме і повинні. У нас є відділ формування Національного архівного фонду, є фахівці, які дивляться на ці документи, визначають їхню цінність. І таку роботу ми, врешті-решт, проводимо постійно. Нам передають, ви згадали оці соколівські шлюбні ці обшуки. Це така також цікава інформація. Ну, дивіться, родина вихідців з цього села Соколівки. Це поблизу Крижополя. Родина звідти. Мама там живе, дочка живе в Дніпрі. Сьогодні дочка в Збройних силах. І от вона приїжджала до мами, вже вона кілька разів, там, в тому числі, і до мене зверталась, каже, я знаю, бо мама свого часу ходила до церкви, поки вона була Московського патріархату, тобто поки не почався цей процес. І я, і мама, я знаю, я бачила, і маю фотографії, то, що там у них зберігаються старі книжки. От треба щось робити. Тобто, ну, ми намагались, звертались і до громади, там, і до адміністрації. Тобто, різні були ці кроки, і так, і з різних боків заходили. Врешті-решт, слава Богу, вдалося через
1: А до речі, у мене тут такі уточнюючі питання. Ось я просто нагадаю, хто не слухав на початку, що у липні ставитель храму Соколіці передав до архіву Вінницької області документи 1868-1920 років. Але наскільки я пам'ятаю, в церквах зберігалися старі метричні книги. Тобто це було як такі, ну, своєрідний там перепис, що там в селі відбувалося. І виходить, що ці документи вже передають до архіву. Тобто церкви вже не зберігаються. Це такий процес, чи це одиничні випадки?
0: Це одиничні випадки. Тобто більшість цих книжок, якщо вони вціліли, вони вже давно передані до архіву. Тобто свого часу ще в радянські часи їх вилучали з церков і забирали ракси місцеві. Пізніше це все передавалось до обласного архіву. І сьогодні такі колекції – це дуже поодинокі рідкісні випадки. Угу. Так.
1: Тобто церкви, власне, не зберігають, да, такі вже масово, скажімо?
0: Є, так, розумієте, це все-таки церква – це ж не державна інституція, вона закрита певним чином. Плюс різні конфесії. Ну, тобто ми цю інформацію не можемо так централізовано отримати. Десь фрагментарно хтось розповів, хтось сказав. Так. Ну, щось знаємо, щось не знаємо. Але загалом можу сказати, що в переважній більшості церков вже таких документів немає, хоча ми постійно при будь-яких контактах, в тому числі з кліром і просто з людьми небайдужими, завжди наголошуємо, що ми відкриті, ми просимо, подивіться, раптом десь щось є, ми з задоволенням, звичайно, приймемо на зберігання. Врешті-решт, вони за своїм юридичним статусом, ці книги, вони належать до Національного архівного фонду, а Національний архівний фонд має зберігатися в державних архівах. Тобто у нас закон, врешті-решт, чітко визначає, що так має бути. Ну, але зато не
1: тут,
0: завжди.
1: Тут ще один момент. У читальному залі архіву була у квітні виставка до 40-річчя Чорнобильської катастрофи. А мені цікаво, як часто ви організовуєте такі виставки, кого ви запрошуєте, як дізнатись про такі виставки?
0: На нашому сайті, так, ми, звичайно, їх проводимо. Це така звична планова робота архівних установ. Раніше це все саме так переважно виглядало, тобто ми підбираємо якісь документи, які характеризують ту чи іншу подію, викладаємо в читальному залі, у нас там є відповідні вітрини. Ну і на відкриття запрошували пресу, розказували, показували. Сьогодні життя, звичайно, змінилось досить сильно, і ми все більше переходимо в онлайн-режим. Я думаю, що це правильно і в такому напрямку і треба працювати. Тобто у нас багато, нам до десятка цих виставок щорічно проводиться, але значною мірою це просто підбір тих чи інших документів. Ну, це розкриття тематики тої чи іншої, це важливо для людей, щоб вони мали інформацію безпосередньо з архіву.
1: Пане Юрію, а чи які найцікавіші, скажімо, відкриття люди роблять, коли починають працювати з архівними документами, і чи трапляється, що архів там допомагав людям знайти невідомих родичів, якісь такі випадки з вашого досвіду?
0: Ну, найцікавіше, так, звичайно, я думаю, що перший, хто приходить в архів, починає працювати, і перше, мабуть, враження, це нарешті він усвідомлює, що не все так просто, і це не те місце, де ти прийшов і зразу отримав відповідь на те чи інше питання. Це потребує довгого тривалого пошуку. А відносно вашого питання про найбільш цікаве, я завжди відповідаю так, що у кожного, хто запитує інформацію, є свій перелік найбільш цікавих документів. Тобто, звичайно, що кожен із нас найбільше буде вражений і зацікавлений тими документами, які стосуються його родини, його рідних, предків і так далі, або населеного пункту. Тому таку градацію я не берусь проводити, хоч в архівній системі є, звичайно, перелік так звані цінні, особливо цінні і унікальні документи. До речі, в Вінницькому архіві за тими вимогами їх немає. Так, ми подавали свої пропозиції, нам поки що відмовили, сказали, що наші пропозиції не відповідають тим критеріям, які є в Києві. Ну, можливо, з часом зміниться. Ну, наприклад, хрещення того ж Михайла Коцюбинського і так далі. Такі якісь документи. Тому кожен, хто приходить, шукає, а в архіві кожен день наукове відкриття, це для нього є найбільш цінне, найбільш вражаюче. Тому
1: У нас буквально півтори хвилинки. А які документи або фонд Вінницького архіву ви особисто вважаєте особливо унікальними? Чому? Ну, такі рідні документи, знаєте?
0: Ну, рідні, от якраз, мабуть, цей найбільш великий наш 904-й фонд, це зібрана колекція метричних книг православних, католицьких, хоча є і окремі фонди, де метрики окремих церков є, ну, але це те, до чого люди всі звертаються, де найбільше шукають інформацію. Я думаю, що це можна вважати тою перлиною, яка там в нашому архіві є, але фактично, дійсно, кожний фонд є з перлиною, все залежить від того, хто що шукає.
1: Ми ще 40 хвилин до завершення, а чи збільшився інтерес людей до архівних документів останніми роками?
0: Дуже цікаве питання, так. Ну, по-перше, важливо, я думаю, ми повинні відчувати це і говорити про те, що загалом відбулось зростання інтересу до історії з початку повномасштабної агресії, так. Тобто, ну, просто люди задумались, чому вони нас хочуть знищити, і врешті-решт усвідомлюють, що питання не в якихось сланцевих газах на Донбасі, а питання саме в історії. Так. І цей процес почався, ми його бачимо по кількості цих блогерів, які на історичні тематики говорять. Відносно того, що до нас, ну, ви знаєте, все-таки є невеличке зростання за останні роки по кількості відвідувачів. Ця статистика свідчить, що більше стає, плюс, звичайно, що у людей відкриваються нові можливості завдяки діджиталізації, електронних цим копіям. Це все-таки все більше людей не просто приходять в читальному залі сидять, а в той чи інший спосіб отримують уже копії і працюють з ними. Тому я можу твердо сказати, що інтерес зростає, це дуже добре, дай Бог, щоб воно і було так і надалі.
1: Пане Юрію, я вам дуже дякую. 10:30 на годиннику, маємо завершувати. Сьогодні ми говорили на тему «Вінницький архів. Як зберегти історію?». Сьогодні у нас в гостях був директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: До побачення.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
3: Ручки, зошити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
4: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі.
5: І до школи покракують за веселі школярі.
6: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
9: Місто над Бугом.
10: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами». З вами я, його ведуча, Олена Черпатюк. І сьогодні у нас буде чудова розмова з засновницею бренду солодких боксів із полуницею в шоколаді «Luxury's Berry». Ми поговоримо про полуницю, про шоколад, про чудові ягоди, які можуть бути в шоколаді. Адже, погодьтеся, одне тільки згадування про такий вишуканий десерт змушує відчути цілий спектр позитивних емоцій. Від захоплення до нестримного бажання якнайшвидше його скуштувати. І саме про це ми поговоримо сьогодні із Валентиною Котик. Вітаю, Валентину, у нашому колі.
3: Доброго дня.
2: Дуже приємно вас знову бачити. І для початку давайте проведемо такий короткий бліц, аби наші слухачі та глядачі могли пригадати, а може хтось вперше почує деякі факти про вас та про вашу солодку справу. Поїхали?
3: Поїхали.
2: Отже, я задаю запитання, ви коротко відповідаєте одним словом або можна двома словами. Тож, чому полуниця та ще в шоколаді?
3: Тому що це любов.
2: Угу. Що означає назва вашого бренду?
3: Розкішна ягода.
2: Ви прям знаєте одразу відповідь. Скільки солодких боксів ви вже зробили?
3: Понад 1000, я вже перестала рахувати.
2: Але 1000 вже є?
3: Є.
2: Вітаємо. Яким був найбільший бокс, який ви зробили?
3: Понад 100 ягід.
2: А розміри?
3: Розмір – це десь метр.
2: Нічого собі. Які ягоди, окрім полуниці, чудово поєднуються з шоколадом?
3: Це малина, лохина, черешня.
2: Угу. Хто найчастіше замовляє у вас солодкі бокси, жінки чи чоловіки?
3: Це чоловіки. Жінки знають, чого хочуть.
2: А жінки допомагають чоловікам зробити правильне замовлення. Якби не полуниця у шоколаді, тоді що?
3: Знову полуниця.
2: Дякую за ваші відповіді. Отже, пані Валентино, як ви провели це літо?
3: Літо було ягідне, шоколадне і дуже смачне. Було трошки відпочинку, багато ягоди і ще більше шоколаду.
2: І це просто супер. Скажіть, от мені дуже цікаво, коли ви відпочивали, проводили гарний час, про полуницю думали?
3: Я намагаюся не думати, але, здається, полуниця думала про мене.
2: Слухайте, вам полуниця сниться? Вже віршами говорить з вами.
3: Буває сниться. Взагалі, найчастіше вісні я її декорую.
2: Декоруєте. Все ж таки, ви завжди в процесі. Я думала, ви її їсте. До речі, ви ще можете дивитись на полуницю не тільки як на об'єкт творчості, а на продукт, на ягоду смачну?
3: Звичайно, я дуже люблю полуницю, а коли вона ще й в шоколаді, то зупинитись дуже важко.
2: Угу. Знаю, що у вас також є помічник, який дегустує, надихає вас, так? Ми ще далі про нього поговоримо. Чи ваш синочок багато вже з'їв полуниці?
3: О, я думаю, понад 1000. Він завжди їсть, тільки коли допомагає мені робити, завжди допомагає ще їсти.
2: От якраз ми його зараз бачимо, він так гарно ще й тримає такий бокс. Він є вашим помічником, так?
3: Я б сказала, він мій директор.
2: Директор? Нічого собі, навіть так, чому директор?
3: Ну, він завжди контролює виробництво, робить дегустації, говорить, чи гарні бокси, чи хоч він собі такий.
2: А скільки рочків?
3: 5.
2: 5 рочків. Ну, це вже серйозна, сформована людина, яка може сказати, чи гарний бокс, чи ні.
3: Так.
2: І що ви робите, якщо каже, що мама, щось не дуже цей бокс виглядає?
3: Йому взагалі все, що солодке, особливо, коли полуниця в шоколаді, йому це дуже гарно, дуже смачно. Номер один.
2: Він все їсть, так? Да? А як вам вдається тримати рот на замку, коли ви працюєте, аби не з'їсти, не під'їсти трішечки?
3: Головне моє правило – це не рахувати, скільки яєць я вже з'їла.
2: Я розумію. От сьогодні не дарма тут стоять ягоди, коробка, бокс, так? Ми будемо складати, ви покажете, як вам вдається рот тримати на замку, як ви себе налаштовуєте, щоб гарно так все викласти, щоб це було справжній такий витвір мистецтва. От цікаво, коли ви робите замовлення переважно, тобто в день, ввечері, вночі, і що робити, якщо немає настрою, чи втомилися, а замовлення є?
3: Якщо немає настрою, я не чекаю, поки він підійде. Я завжди включаю музику, беру шоколад і починаю працювати.
2: Угу. Стосовно шоколаду, от який шоколад найтакий вередливіший, можна так сказати, з яким найважче працювати?
3: Найважче – це білий шоколад. Він дуже примхливий, але дуже красивий.
2: А які ще є шоколади? Давайте нагадаємо, з якими шоколадами ви ще працюєте, щоб могли зрозуміти наші слухачі.
3: Це молочний шоколад, чорний, білий, полуничний, рожевий. Мій фаворит – це молочний. Він дуже смачний та не в роті, і дуже ніжний.
2: Угу. Ви вже можете визначити так на смак якість шоколаду, чи навіть на вигляд? От якісний цей шоколад, підійде він в роботу чи ні?
3: Так, звичайно, кожен шоколад не може підійти взагалі будь-який.
2: Угу. А на що ви звертаєте увагу? Ну, я зрозуміла, у вас вже є там виробники, з якими ви вже працюєте, так? Не
3: так, це,
2: один день.
3: Це бельгійський шоколад, в якому максимум натуральні інгредієнти.
2: Угу. Тільки бельгійський підходить так. Для цього, так, зрозуміло. Було таке, що ви починаєте робити бокс для клієнта, а закінчували з такою думкою, о, це я залишу собі. Чи директор так вам казав, це треба залишити, мама, по-любому.
3: Я сама собі бокси не залишаю, але у мене є син, який постійно контролює виробництво, і він завжди запитує, можна цей бокс залишити собі, а ти зробиш мені такий самий, а зробиш мені на день народження такий торт в шоколаді. Здається, він думає, що Luxury Berry створений спеціально для нього.
2: Угу. Певно, так він і думає, це точно. От ще це чоловіки і жінки ваші клієнти, ще й діти, так? Діти дуже любляться, адже це ну, таке класне поєднання, ягода корисна і якісний шоколад, правильно?
3: Так, це дуже корисний, і жінки теж дуже люблять замовляти для себе, так як в чорному шоколаді полуниця не така калорійна, а всі слідкують за фігурою.
2: Угу, це точно, правильно, і про це варто не забувати. Стосовно того, яка ягода, от, з якою ви працюєте, має, як можна так сказати, капризний характер, з якої найважче?
3: Ви знаєте, всі ягоди дуже примхливі по-своєму. Немає такої капризної, якої, з якою я не люблю працювати.
2: Угу, ви їх всіх любите. Ну, полуниця – це ваша фаворитка.
3: Фаворит в шоколаді.
2: Все ж таки, солодкі бокси, полуниця в шоколаді. Дуже класні у вас роботи, просто ну, не схожі. Хоча, коли замовляють, як люди кажуть, просто зробіть мені полуницю в шоколаді, чи якісь фотографії приносять, там подивились у вас на сторінці, які вже є роботи.
3: Так, зазвичай я скидаю фотографії, щоб людина могла обрати, що їй подобається. Який шоколад, який розмір боксу. І тоді вже люди обирають.
2: Угу. Такий незвичніший бокс, можна сказати, який ви робили. Найкреативніший. Чи так ви подумали, нічого собі у них фантазія. Були такі замовлення? Чи більше стандартні?
3: В основному стандартні. Але коли хочуть щось незвичайне, клієнт каже, я вам довіряю, зробіть щось на свій смак. І тоді у мене зразу загораються очі.
2: Угу. Було таке, що вас так ну, потім дякували, що ви думаєте, о, це я не дарма, не спала ночами, думала, працювала.
3: Так, було таке, коли клієнти говорять, було так красиво, що ми навіть не хотіли відкривати. Це найкращий комплімент для мене.
2: А що, як це можна їсти? Да, взагалі, це так. Ж справжній витвір мистецтва. Який ваш особистий антистрес? Створювати бокси, їсти шоколад чи просто дивитися, як інші їдять?
3: Мій особистий – це створювати бокси, а їсти полуницю в шоколаді – це вже дуже приємний бонус.
2: Це правда. Як ви вважаєте, закохана людина, якщо зробить такий подарунок, правильно підібраний бокс, це може зміцнити почуття, чи може використати для пропозиції такий бокс?
3: Звичайно, я думаю, що може. Принаймні, шанс дуже хороший.
2: Хороше, правда? Ну, було, ви розповідали вже минулого разу, що за допомогою боксів люди просять вибачення, так? І це так спрацьовує.
3: Признаються в коханні.
2: Ой, це просто супер. Можна і пропозицію робити. Тобто, так. Це гарна така можливість заявити про свої почуття, про полуничну любов.
3: Так.
2: Це ваша полунична любов, так? Придумати дизайн боксу. Що важче? Чи приготувати вечерю? Ви ще ж мама і дружина.
3: Звичайно, вечерю. Придумати дизайн, у мене з цим проблем немає. А от що будемо сьогодні їсти, коли чоловік питає, то в мене починається справжня творча криза.
2: Але ви з неї виходите, так? Да?
3: Стараюсь.
2: Добре. Чи якщо у вас є вже постійні клієнти, можете їх вже смак вгадати, от що вони хочуть?
3: Звичайно, є такі клієнти, про яких я можу зчитувати їхнє замовлення вже просто по привіт.
2: Хочу так запитати, давайте пофантазуємо, якби у вас була можливість створити бокс для якоїсь знаменитості, для кого ви б створили, хотіли б створити, що б це був за бокс?
3: Ви знаєте, я б, напевно, обрала б наших вінницьких блогерів, бо для мене знаменитість – це не обов'язково зірка з Голлівуду. У нас є свої вінницькі зірки, яким я дуже вдячна, що розповідають про нас, діляться про нас, рекомендують нас. Тому я б зробила бокси просто від душі, від себе, як маленьке дякую за велику підтримку. А що може бути кращим за дякую, ніж полуниця в шоколаді?
2: Угу, ну, бачите. Ну, можливо, колись знаменитості все ж таки побачать, почують наш ефір. До речі, хто нас зараз слухає, то все ж таки раджу зайти на нашу сторінку на Фейсбук і подивитися, адже ми не тільки тут розповідаємо, ми ще зараз будемо демонструвати, як скласти такий класний, солодкий бокс. І ще от в мене є таке запитаннячко до вас, пані Валентина, а потім вже перейдемо, власне, до складання боксу. Давайте уявимо, знов-таки, вам є таке замовлення зробити маленький, але дуже душевний, солодкий бокс. Які ви додаткові запитання клієнту задаєте, аби зрозуміти, що він або вона хочуть?
3: Який шоколад вони полюбляють, який колір, з якого приводу, яке свято?
2: Угу. І за скільки часу треба робити такі замовлення, щоб це все було гарно?
3: Ну, бажано хоча б за 3 дні.
2: За 3 дні, щоб ви могли
3: підготуватися, бокси, полуниця, ягода.
2: Да, адже найбільше часу, наскільки я розумію, займає саме приготування ягоди, її оце от...
3: В шоколаді, так.
2: Да, коли полуничка, як то кажуть, пішла в спа. На шоколадні обгортання.
3: Обгортання, так.
2: Отже, і зараз давайте ми спробуємо продемонструвати. До речі, от я бачу, ви вже одягаєте рукавиці.
3: Рукавички, звичайно.
2: Ви працюєте в рукавицях.
3: Тільки в рукавицях.
2: Так, це класно. Це говорить про те, що ви дбаєте про безпеку своїх клієнтів. Далі, у вас вже готова полуниця. Які ще ягоди ми сьогодні маємо?
3: Лохина, малина, ожина.
2: Угу. Ви вже приготували боксик, в який ми будемо це все викладати, правильно?
3: Так, уже все готово, будемо тільки викладати ягоди.
2: Так, ми починаємо. Як ви, от яка перша піде полуниця? Є якийсь?
3: Кіндер-шоколад, улюблена полуниця мого сина.
2: Ага,
3: тому це молочний білий... з білим, так.
2: Так, і головне, я так розумію, що вистачило, щоб не було дирки всередині боксу, як ми з вами
3: звичайно.
2: Вже говорили. Треба прорахувати, щоб було достатньо кількість ягід, правильно? Отже, викладаємо.
3: Так, головне не поспішати і отримувати задоволення від процесу.
2: Ви не співуєте чи музику слухаєте?
3: Завжди слухаю музику. Інколи ще й підспівую.
2: О, це весело просто, да? Я знаю, що ви працюєте стоячи. Це сьогодні у вас такі лакшері умови, да? Ви сидячи,
3: так,
2: викладаєте.
3: Сидячи.
2: Але вдома стоячи контролюєте процес, і щоб було все видно гарно, да?
3: Так. Кращий обзор тоді, коли стоячи.
2: Так, вся у нас полуничка. Як ви швидко це робите? Ви тренувались?
3: Звичайно, я щодня тренуюсь, коли складаю замовлення.
2: Угу. А це вже у нас яка ягода пішла?
3: Ожина. Ожина теж дуже смачна в молочному шоколаді.
2: Угу. Теж можна не боятися і замовляти і цю ягоду, так?
3: Так, звичайно. Ми можемо додавати будь-які ягоди. Ожина, малина, лохина, в сезон черешня.
2: Черешня. Інжир. Без кісточок, так? Розуміємо, що... Чи кісточки лишаєте?
3: З кісточками кісточки лишають вже клієнти.
2: Ага, попереджаємо. Що з кісточками? Так, вже пішла малина у нас. Так. І шарше у нас залишиться лохини. Правильно?
3: Так, і ще лохина.
2: Слухайте, ви це робите просто блискавично, як то кажуть, дуже швидко. І вже ягодка за ягодкою. Скільки ягід, до речі, ви їх рахували перед цим? Нам треба було порахувати.
3: Ні, не рахувала. Думаю, з меншими.
2: Якщо полуничка.
3: До 30. Якщо полуничка, до 20.
2: До 20, так? Да? Цікаво. Теж вартість цікаво таких боксів, від чого залежить? Від кількості ягід чи від коробки, яка має бути? Вони ж теж мають різний дизайн.
3: Так, звичайно, залежить і від кількості ягід, скільки входить у бокс, і також від бокса. Є бокси і більш менші за ціною, а є преміальні, як цей.
2: А, це преміальний, бачимо, там таке сердечко, такий ніжний. Для кого це мій бокс? От коли складаєте, ви про цю людину думаєте?
3: Так, думаю. Я сьогодні весь ранок думаю про нього, про вас точніше.
2: А, про нас.
3: Здається, я вже його доскладала.
2: Дуже гарно.
3: І хочу сказати вам, що цей бокс для вас. Я дуже вдячна, що ви звали мене сьогодні знову на ефір. Дали можливість розказати про Luxury Berry, про справу, яка мені приносить задоволення. Це маленьке...
2: Нічого
3: дякую
2: собі.
3: Для вас.
2: Дякуємо вам, це так неочікувано.
3: Сподіваюсь, що цей бокс принесе вам такий самий гарний настрій, з яким я сьогодні його створювала.
2: Ну це просто супер, це не може просто не принести гарного настрою. Дуже класно, все ми виклали, закриваємо коробочку зверху. Знаю, що ще стрічка, у вас все гарно прикрашено, просто ми в наших умовах, да, зробимо так, накрили і бачимо готове. Знаю, що після того, як ви зробили роботу, ви ще все фотографуєте.
3: Так, звичайно, фото завжди.
2: Фото завжди з боксу, ми теж.
3: Зробимо зараз?
2: Можемо зараз, можемо потім. Скільки у вас же фотографій? Певно, ваш телефон весь в полуниці.
3: Я думаю, половина фотографій дійсно з полуницею.
2: Є, правда?
3: Так, але не завжди, знаєте, теж роблю фото. Не завжди вистачає часу, особливо, коли нові дизайни боксу.
2: Ну, якщо у вас зайти на сторінку, то там можна побачити на будь-який смак бокси. Можна подивитися, розглянути, щось для себе приглянути. І ви, залюбки, виконаєте таке замовлення, правда?
3: Так, звичайно.
2: Давайте ще назву дамо цьому боксу. Даєте, до речі, назви чи так, якщо вже по бажанню?
3: Сьогодні дам «Солодка хвиля».
2: А я б ще назвала «Полонична любов».
3: Дуже гарно.
2: «Солодка хвиля», бо ви на хвилі 101,8 сьогодні, так, на радіо «Місто над Бугом», зі своєю полуничною любов'ю. Дякуємо, ви так просто супер продемонстрували. До речі, можете проводити певні такі майстер-класи, як можна виготовляти. Це зараз був просто експрес-варіант, дуже швидко це робили. Просто тільки я не встигла навіть порахувати, скільки ягід у нас пішло на цей бокс. А можна це повільно, знаєте, зробити як така медитація, так спокійно,
3: звичайно,
2: рівноважно, співаючи, як ви це робите вдома. І вже на завершення нашої розмови, давайте ще скажемо, де зберігати такі бокси. Ну, вже ягоди, да, коли людина вже розкриває, за яких умов?
3: Найкраще зберігати це в холодильнику, а їсти найкраще в перших 24 години, в день отримання. Зберігати 36 годин, головне, не на сонці і не в теплі.
2: Ну, в холодильнику, ви сказали,
3: так? Так, в холодильнику.
2: І з чим найкраще смакує така краса?
3: З шампанським.
2: Водичка. Але ми можемо, в принципі, і сік, якщо це дітки, да?
3: Так, звичайно, якщо діти,
2: правильно,
3: то сік.
2: Хтось любить чай, і з чаєм можна, да? А можна просто...
3: На будь-який смак. Можна просто насолодитись тільки ягодою.
2: Дякую. І вже давайте підсумуємо. Розкрийте, будь ласка, от тільки для наших глядачів, глядачок, слухачів, слухачок, секрет вашої краси, пані Валентина. Вам неможливо, як вашими боксами, не милуватися. Не же вся справа у полуниці в шоколаді.
3: Дякую. Секрет дуже простий. Робити те, що тобі приносить задоволення, багато сміятись, не відмовляти собі в полуниці в шоколаді. А якщо це ще й твоя робота, то взагалі життя вдалося.
2: Дякую за таку приємну, смачну розмову із полуничним вайбом.
3: Дякую вам.
2: Нагадаю, що сьогодні разом з нами була засновниця бренду солодких боксів із полуницею в шоколаді Luxury's Berry Валентина Котик. Це смарт-проєкт «Коло мами». Ще почуємось.
1: «Коло мами»
0: – смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Бенфіка двох українців обіграла Орхус у першому матчі фіналу кваліфікації Ліги Європи. Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстапен підписав новий контракт з Red Bull на тлі думок про завершення кар'єри у Формулі-1. Український вінгер Михайло Мудрик отримав новий номер в Челсі перед стартом сезону англійської прем'єр-ліги. Про це далі. Бенфіка українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова здобула перемогу над данським Орхусом. У першому поєдинку фіналу кваліфікації Ліги Європи сезону 2026-27 Орли перемогли з рахунком 3-1. Бенфіка розпочала виступи в Єврокубковій кампанії 2026-27 з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На попередніх стадіях відбору португальський клуб здолав швейцарський Санкт-Гален та шотландський Хартс, завдяки чому гарантував собі участь в основній сітці Єврокубку. Кубків поточного сезону. Наступним суперником португальського клубу став данський Орхус. У стартовому складі лісабонців вийшов український півзахисник Судаков. Інший український легіонер, воротар Анатолій Трубін, залишився на лаві запасних. Матч-відповідь між Орхусом та Бенфікою відбудеться у четвер 27 серпня о 21:00 за київським часом. Переможець за сумою двох матчів вийде до основного раунду Ліги Європи. Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстапен продовжив контракти з Red Bull та залишиться у команді щонайменше до кінця 2030 року. Останні півтора роки ходили численні чутки про зміну команди Ферстапеном. Його попередня угода з Red Bull була розрахована до 2028 року, однак містила положення, пов'язані з результатами команди, які могли дозволити пілоту достроково залишити колектив, на що гонщик неодноразово сам натякав в інтерв'ю. Ферстапена пов'язували з переходом до «Мерседес», «Астон Мартін» та «Макларен». Сам пілот також неодноразово критикував сучасну «Формулу-1» і навіть допускав можливість завершення кар'єри через своє невдоволення новим поколінням болідів та силових установок. Однак Ферстапен все ж продовжив контракт з командою, за яку виступає вже 12 років. Український вінгер Михайло Мудрик отримав новий ігровий номер у лондонському Челсі на сезон 2026-27 після зняття дискваліфікації, пов'язаної з обвинуваченням у використанні допінгу. Нові стартові номери футболістів клуб оголосив напередодні першого матчу сезону в англійській прем'єр-лізі. У заявці команди на новий сезон АПЛ український футболіст виступатиме під 33-м номером. Це вже третя зміна номера для Мудрика у цьому клубі. Після переходу з Донецького Шахтаря у січні 2023 року Мудрик розпочинав виступи за Челсі під номером 15. Згодом українець отримав легендарну для лондонського клубу десятку. Водночас майбутнє Мудрика в лондонському клубі залишається невизначеним. Українець може продовжити кар'єру в оренді, а одним із найімовірніших варіантів називають «Ковентрі». Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Зустрінуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Через нові правила Євросоюзу щодо надання тимчасового захисту українцям порадили ставити штампи у паспортах при перетині кордону. У Варшаві затримали чоловіка, який намагався убити представника української оборонки. Понад півмільйона українців вже скористались програмою скринінг здоров'я 40+. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Через нові правила Євросоюзу щодо надання тимчасового захисту громадянам України порадили при перетині кордону ставити штампи у паспортах. Це допоможе уникнути проблем з оформленням статусу в державах-членах ЄС. Про це у Фейсбук повідомило посольство України в Німеччині. Для тих українців, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційної інформації, щодо дати та факту перетину державного кордону, передбачена можливість запиту документів через головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України. Детальніші роз'яснення найближчим часом опублікують на офіційних сайтах МЗС та українських дипломатичних установ за кордоном. Нагадаю, 30 липня Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас, запровадивши нову умову, статус надаватимуть лише тим, хто виконує свої зобов'язання перед державою, зокрема військові. Обмеження стосується лише нових заявників і не поширюється на тих, хто вже користується статусом захисту. Нове рішення Ради ЄС діє з 5 серпня і стосується тих, хто лише планує виїхати з України. Таким громадянам доведеться документально підтвердити законність виїзду чи виконання військового обов'язку, щоб отримати тимчасовий захист. У Варшаві затримали 63-річного громадянина України, який намагався вбити представника української оборонної промисловості на замовлення російських спецслужб. Про це повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Після невдалої спроби підірвати авто працівника оборонки в місті Ірпінь на Київщині, українець виїхав до Польщі. Затриманому висунули звинувачення у спробі вбивства з використанням вибухових речовин. З ним працюють слідчі.
0: Україна.
2: Понад півмільйона українців вже скористались програмою «Скринінг здоров'я 40+». За результатами медичного обстеження, у понад 70% громадян виявили ризик розвитку цукрового діабету другого типу. Більшість з них на момент звернення не мали жодних скарг, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Понад 30 тисяч людей завдяки скринінгу дізнались, що мають серцево-судинні захворювання. Діагноз «цукровий діабет» медики вперше поставили майже 7 тисячам українців. У кожного третього, хто пройшов скринінг здоров'я 40+, був підвищений артеріальний тиск. Без належного контролю він значно збільшує ризик інсульту, інфаркту та інших серцево-судинних ускладнень. Нагадаю, програма «Скринінг здоров'я 40+» дозволяє українцям пройти базові обстеження. Подати заявку для проходження скринінгу можна у застосунку «Дія».
0: Вінниця.
2: З нагоди Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України у Вінниці відбудеться благодійний велопарад у вишиванках. Вінничан просять долучатися до заїзду у вишиванках або в одязі з національною символікою. Початок реєстрації учасників 23 серпня о 10-й годині біля арки Центрального парку імені Леонтовича. Старт велоколони об 11-й годині. Учасники велопараду збиратимуть кошти для першої роти 120-ї бригади тероборони. Також можна взяти з собою прапор захисника, військового, який боронить Україну, або того, хто віддав життя за українську незалежність. Реєстрація учасників за посиланням у телеграмі радіо «Місто над Бухом». У мене ж все. Почуємось.

0: казка «Розповідь кота Пушка Чернишова» написана на його прохання.
1: Я найнещасніше кошеня в світі. Чому? Тому що не дають мені спокою речі. Виходячи з дому, тобто коли я йду від мами, я вирішую не звертати уваги на речі. І не можу. Приходжу я, наприклад, повз іграшки, ганчірки. А вони якось щипнуть мене за вухо. Я закричав, а вони сміються. Ну як тут не побитися? Б'юся, та й сам не помічаю, як опинився на іншому кінці дому.

сьогодні вночі. Йду я по столу, по чорнильницю. Йду, нікого не чіпаю, а вона хап мене за лапу. Я розсердився, махнув лапою, і чорнильниця впала зі столу. Хто зна куди. А вранці прийшла хазяйка і почала мене сварити, що я тут набашкетував. Навіть відиком мене ляснула. А я навіть не встиг вкусити чи дряпнути її. Або, наприклад, олівці. Куди не підеш, скрізь олівці. І на столі, і на підлозі, і на дивані, і на кушеці, і навіть на ліжку. Збожеволіти можна. І головне, самі під лапи лізуть, отже, так виходить з кожною річчю. Досить. Порадьте, будь ласка, як би мені їх налякати, щоб вони не лізли більше. Дуже прошу.

0: Казка «Як їжачок шубу міняв».
1: Прийшла зима у ліс. Всі їжаки давно міцно сплять, а один їжачок не спить. Виліз він із нори, холодно йому, зовсім його голочки не гріють. Побачив їжачок зайця у теплій білій шубці.
2: «Здравствуй, зайчику, звідки в тебе така гарна і тепла шуба?»
3: «Привіт, їжачку, я купив її у старого Дрозда».
2: «От би й мені таку».
1: Пішов їжачок до Дрозда.
2: «Продай мені, Дрозд, теплу білу шубу, холодно мені у моєму колючому кожушку».
4: «Білі шуби в мене тільки для зайців, сірі для білих та лисиць, а для їжаків у мене шуби немає».
2: «Що ж робити? Давай білу зайчу шубу».
1: Скинув їжачок свій кожушок, одягнув білу шубку, якраз вона по ньому. Подякував він Дроздові та пішов собі. Іде їжачок лісом. Тепло йому. Раптом з завкритих снігом кущів вистрибує лисиця.
5: «От мій обід! Зараз я тебе з'їм!»
6: «Не з'їси ти мене!»
1: – відповідає їжачок.
6: «Я випущу свої голки,

0: адже немає в мене голок.
1: Ледве-ледве утік їжачок від лисиці, сховався у нору. А лисиця кругами біля нори ходить.
2: Захочеш їсти, все одно вилізеш. От тоді я тебе і з'їм.
1: Довго вона чекала, не дочекалася. Та й пішла собі. А їжачок повернувся до дрозда і питає його дрозд.
3: Ну як, подобається тобі шуба?
2: Мене лисиця ледве не з'їла. Не треба мені твоєї шуби. Віддавай мій колючий кожушок назад.
1: Пішов їжачок додому. Та знову дорогою стрів лисицю. Згорнувся він клубочком і каже.
2: Ану, лисицю, підходь до мене, спробуй з'їж.
4: Ні, ти колючий. Зачепиш тебе, сама не зрадієш. Я це добре знаю.
1: Пішла лисиця своєю дорогою, а їжачок повернувся у теплу нірку. Та й заснув до весни, як усім їжакам годиться, адже холодно їм узимку. Казкова

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
3: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Затишний всім п'ятниці. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні про прапор із передової та гільзи, котрі зацвіли українськими орнаментами. Що стоїть за цими історіями, слухайте далі. Могилів-Подільська громада отримала від 2-го механізованого батальйону 63-ї окремої механізованої бригади підписаний прапор із лінії фронту. Символ підрозділу міському голові Геннадію Глухманюку передали військові земляки на знак подяки громаді за систематичну допомогу та підтримку фронту. Червоно-чорний стяг, прикрашений гордим шевроном і зображенням лева, геть увесь вкритий рукописними рядками, як живий літопис фронтового сьогодення, закарбований маркерним чорнилом у липні 2026 року в районі Слов'янська. Особливу увагу привертають розмашисті, виведені з ретельністю, слова Тараса Шевченка на чорному тлі прапора. «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Нижче – лаконічний підпис підрозділу «Другий механізований батальйон Шева». Для бійців на лінії вогню ці рядки давно перестали бути класикою літератури. Вони є щоденним життєвим кредо, молитвою, загартованою в боях філософією. Якщо придивитися до деталей, прапор буквально дихає характерами тих, хто його підписував. Кожен позивний із датами, мов історія надлюдської відваги, безсонних ночей під обстрілами, вірності військовій присязі та нерозривного зв'язку з рідним домом. У верхній частині полотна бійці залишили напис «Щиро вдячні за потужну підтримку. З повагою тримаємо стрій». Коментуючи отримання реліквії, Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що для громади така увага та довіра військових є найвищою нагородою. І сьогодні прапор 63-ї окремої механізованої бригади, символ зв'язку між фронтом та тилом, залишається у Могилів-Подільській міській раді не як звичайний пам'ятний експонат, а постійне нагадування – боротьба триває, тил працює без зупину, а перемога кується спільними зусиллями тих, хто зі зброєю в руках береже нашу землю, і тих, хто робить усе можливе для їхньої підтримки у рідному місті. Спільна творчість допомогла не лише опанувати нові техніки розпису, а й відкрила простір для щирого спілкування. У Могилів-Подільській громаді триває візит молоді з прифронтової Сумщини, яка щоденно живе в умовах воєнних викликів. Представники Яплівського молодіжного центру «Дім» привезли із собою особливу традицію, що народилася у їхній громаді – розмальовувати відпрацьовані артилерійські та патронні гільзи, перетворюючи атрибути війни на витвори мистецтва та символи надії. За словами ямпільської активістки Олександри Чумак, ця незвична традиція з'явилася спонтанно, але швидко переросла у масштабний благодійний рух.
3: Таким чином ми допомагаємо ЗСУ, це вже не раз таке було. І нам не такі маленькі, вже більше гільзи приносять, вже хочуть прям дуже великі принести, щоб ми їх розмальовували. Коли ми розмальовуємо, якісь квіточки більше, може герби, щось українське. Ми душу туди вкладаємо, бо ми розуміємо, що військові стараються теж і для нас.
2: Під час спільного майстер-класу молодь двох громад разом працювала над перетворенням символів війни на символи відродження та надії. Поруч із акриловими фарбами та пензликами на столах лежав холодний метал, який під руками юних митців розквітав яскравими соняхами, петриківськими візерунками чи тризубами. Хлопці та дівчата з Могилева-Подільського захоплено підхопили техніку гостей, виводячи кожен штрих із особливим трепетом. Працюючи над своїм візерунком, Олександра Чумак ділилася й тим, як влаштоване щоденне життя Ямпільського молодіжного центру «Дім».
3: Ми приходимо, можемо дивитись фільми, дуже багато в нас ігор. Наша улюблена – це «Уно» і «Мафія», зазвичай.
2: Сумщина – це регіон, який перебуває в безпосередній близькості до зони бойових дій. Попри щоденні обстріли та безперервні гули сирен, тамтешня молодь продовжує жити, творити, підтримувати країну. Для юнаків і дівчат поїздка до Могилева-Подільського за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка стала можливістю хоча б на кілька днів змінити звичну тривожну реальність, відкласти важкі думки, відпочити, знайти нових друзів та побачити, як працює молодіжне середовище Могилева-Подільського. Вони переконалися, що у нас розвитку молодіжної політики приділяють значну увагу. Підтримують юнацькі ініціативи, створюють простори для активності та залучають молодь до громадського життя, даючи їй змогу бути рушієм змін. Теплота прийому Олександру Чумак вразила. Відтак дівчина відзначила неймовірну гостинність нашого краю.
3: Тут такі люди привітні, місто дуже красиве, мені сподобалося.
2: Майстер-клас від гостей з Ямпільщини подарував молоді Могилева-Подільського не тільки новий досвід, а ще одну можливість допомогти фронту. Усі розписані хлопцями та дівчатами гільзи будуть реалізовані за донати на підтримку Сил оборони України. А ще спільна творчість підтвердила важливу істину. Ми сильні своїм єднанням навіть попри будь-які відстані. Українську молодь не здолати.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вучич оголосив про дострокові парламентські вибори у Сербії. Україну відвідає військовий комітет НАТО. У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: У жовтні в Сербії відбудуться дострокові парламентські вибори. Про це оголосив президент Олександр Вучич. Точна дата стане відома вже найближчими днями. Заява Вучича, який перебуває при владі 12 років, пролунала після 18 місяців акцій протесту проти уряду та корупції, приводом для яких став обвал навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад в листопаді 24-го року, внаслідок якого загинуло 16 осіб. У своєму виступі Вучич не сказав, коли піде у відставку, щоб ініціювати дострокові парламентські вибори. Як відомо, парламентські вибори в Сербії спочатку були призначені на грудень 27-го року. Вучич розглядає можливість висунення своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра.
2: Україна.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Про це він повідомив у Фейсбук п'ятницю 21 серпня. Зокрема, Драпатий зазначив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає НАТО свій бойовий досвід, якого наразі немає в жодного члена Альянсу. Драпатий також подякував Драгоне за особисту позицію, послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва Альянсу.
2: Вінниця.
1: 22 серпня на СК «Нива» у Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка, захисника України, футболіста, капітана та людини, для якої футбол був важливою частиною його життя. Цей турнір не лише про футбол і спортивну боротьбу, передусім він про пам'ять. Про людину, яка любила футбол, будувала плани, мріяла, виховувала дітей, але у вирішальний для країни час стала на її захист і віддала за Україну своє життя. Далі дружина Юрія Дятлюка Ольга.
3: Коли загинув чоловік, хлопці з футбольної родини підійшли до мене і сказали, що ми можемо для тебе зробити. І в той день я сказала, зробіть так, щоб про нього пам'ятали в його улюбленій грі, в справі, яка продовжує жити, навіть попри те, що його вже немає. Тому хлопці запропонували створити турнір пам'яті Юрія Дятлюка, який в перший рік пройшов на підтримку родини, а уже всі наступні роки він проходить під гаслом збору для ЗСУ.
1: У турнірі візьмуть участь 8 команд. Початок змагань о 9:00. Захід відбудеться за підтримки Вінницької міської асоціації футболу.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 35, плюс 36 градусів, а вітер південний 5-6 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко, і дуже радий бачити сьогоднішню мою гостю. Ви її добре знаєте, особливо добре знає той, хто отримує другу, а можливо третю, можливо п'яту вищу освіту. Не знаю. В мене сьогодні в гостях Ольга Рябоконь, перший проректор з науково-педагогічної роботи комунального закладу вищої освіти Вінницька академія без ПРР.

0: що готує, кого готує, хто до вас приходить. Про життя вищої, скажімо так, школи, яка націлена і на середню, і на вищу, і на найвищу. Тому що, я наскільки розумію, захисти і все інше також це в вашому відомстві. ВАБО сьогодні фактично опинилося в умовах конкуренції, я так би сказав, з самого вчителя. Через модель, про яку ми з вами проговорювали, гроші ходять за вчителем. Ця фраза більше знайома нашим глядачам і слухачам. Гроші ходять за пацієнтом. Прошу не плутати, це медична реформа і це медична стезя. А тут ми говоримо про гроші ходять за вчителем. Що це, де це і як це? Минулого року ми про це говорили.
1: Я також щиро рада вас бачити. І особисто хочу подякувати за нашу таку гарну співпрацю, тому що дійсно це величезний потужний плюс для академії. Наша робота, вона значна, і популяризація цієї роботи має вагоме значення, звичайно, сьогодні. Гроші ходять за вчителем, скажімо так, це абсолютно не нова модель. Ми давно знайомі з цим, і відповідно з початку реформи і система підвищення кваліфікації, очевидно, що вона набула змін відповідно до постанови 800. Кожен вчитель, він самостійно обирає форми, методи, інструменти і відповідно суб'єкта підвищення кваліфікації, це його право. І в той же час у кожна обласна рада, вона гарантує вчителю безкоштовне підвищення кваліфікації в комунальному закладі, який займається на території підвищенням кваліфікації.
0: Гарантує.
1: Відповідно, в кожній області. Гарантує. Угу. Це, зараз я вам процитувала статтю закону. Тому,
0: класно.
1: Звичайно, це така модель, яка вже давно працювала, розпочала свою роботу, там, де вчитель міг обирати форми навчання, очне, дистанційне, там, де міг обирати формати, там, де дійсно сьогодні є палітра тих гравців, які хочуть підвищувати кваліфікацію, і абсолютно логічно, що з етапами впровадження реформи нової української школи потрібно було надати такі можливості для того, щоб мати змогу швидко обрати того суб'єкта, який доступний і який подобається. Знову ж таки, ще одні корективи внесла повномасштабне вторгнення, тому що є такі на сьогодні в нас області, там, де абсолютно важко або практично неможливо провести очне навчання, тому зрозуміло з об'єктивних причин, що вони шукають суб'єкта підвищення кваліфікації для того, щоб цю таку роботу дистанційно
0: зробити. В зручній
1: зробити.
0: Формі, в зручному форматі.
1: Так, або ж самі можуть поїхати в іншу область безпечно і прийти.
0: В іншу не треба, нехай тут залишаються.
1: Підвищення кваліфікації на території України.
0: Ну, нехай тут, нехай тут, нехай в Вінниці.
1: Так, і це... Цей рік показав, і зараз от відбувається пілотування цього проєкту відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Гроші ходять за вчителем». Що це таке? Це можливість на єдиній одній платформі зібрати абсолютно всіх суб'єктів підвищення кваліфікації, які представили свої програми підвищення кваліфікації, які відповідно верифіковані, і одразу вчитель, ознайомлюючись з програмою, він і бачить, який результат далі він отримує, який вже буде продукт після цього підвищення. І зрозуміло, що після такого підвищення кваліфікації є результати, абсолютно єдина така база по всій території України, там, де вчитель не буде вже десь там шукати, можливо, щось загубилося, а він точно знає, де його свідоцтва, сертифікати є. Але це не абсолютно скасовує і не виключає його законного права, яке йому гарантовано законом, підвищити кваліфікацію у Вінницькій академії безперервної освіти. І, відповідно, так само це можна зробити і через платформу «Гроші ходять за вчителем». Зараз я вам описала таку більш теоретичну частину. І зрозуміло, що коли ми розпочали роботу з цією платформою, почалось дуже багато практичних перепон, які тут уже розробники цієї платформи, тому що вона від приватної власності перейшла в державну, і там вже є люди, які цим займаються на рівні всієї України, як вона працює. Але ми вже стикнулися з проблемами зареєструвати вчителя, верифікувати вчителя. І зрозуміло, сьогодні абсолютно з очевидних обставин не завжди в нас є світлость,

0: тільки інтернет, не завжди і сама платформа працює, ну і так далі. Тобто, поки що це такий етап, коли ми пілотуємо цю платформу, і далі вже за підсумками цього пілотування буде зрозуміло, наскільки вона є дієвою. Тому що суб'єкти підвищення кваліфікації – це дуже добре, що їх багато, що кожен має вибір. І дуже важливо, щоб ми розуміли, і вчитель розумів, да? Ну, в першу чергу вчитель, наскільки він отримує якісні освітні послуги.
1: От я саме за якісні освітні послуги я хочу поставити наступне запитання, тобто зачепитися, як то кажуть. Да? Із моєї пам'яті, і зараз я можу, на жаль, я зараз можу почути, коли оце слово сполучення підвищення кваліфікації, часто про нього говорять як про щось абсолютно незначне, як про щось буденне, як про щось нібито в лапках необхідне, але знову-таки неважливе. Тому іноді підвищення кваліфікації, будь-то курси, навчання, квартал, не знаю, скільки по таймінгу воно розтягнуте, по-різному буває, критикують за формалізацію або за формальність. Декілька разів ви вже сказали підвищення кваліфікації. Як ви працюєте в цьому напрямку, щоб це не було просто папірцем, просто відсиджуванням, просто відслуховуванням, щоб це не було, як то кажуть, суху землю, а щоб це було на користь, щоб це було якісно. Як ви якість потім вимірюєте? У вас є якийсь вимірювальний пристрій якості?
0: Так, є в нас такий пристрій. Це дуже гарне запитання, тому що воно абсолютно логічно перетинається з попереднім запитанням для того, щоб дійсно зараз оцінити от всі ризики. Наші курси підвищення кваліфікації, вони розроблені на основі типової програми підвищення кваліфікації для вчителів, для керівників, для заступників, відповідно, по освітнім галузям і, відповідно, за тією тематикою, яка потрібна тут зараз і тепер, яка є на часі, яка гостра стоїть за результатами різноманітних моніторингів. І ми бачимо, що потрібно дати вчителю вже зараз. І от коли проходить курси підвищення кваліфікації, вчителі завжди проходять таке тестування, та, щоб зрозуміти плюс-мінус, чи вся інформація їм зрозуміла, чи все добре, чи отримали вони отой зворотній зв'язок. Да? Ми ж інвестуємо свій час в професійний розвиток, логічно, що хочемо отримати дивіденди. І потім вони проходять такий моніторинг, там, де чітко вказують, що їм сподобалось, на що б хотіли звернути увагу, як ми можемо ще покращити наші курси. Ну і максимально ми налаштовуємось на практичний блок. Тобто максимально дати фах, практику, щоб побачити своїми очима, подивитися, як це відбувається, як ми можемо дійсно найуспішніші кейси взяти для себе в роботу, щоб це вже не було тільки на вибіркових уроках, щоб це було завжди, постійно, да? Щоб це було must-have абсолютно для всіх освітян. Тут тепер цієї логіки дотримуючись. Якщо в отаких обласних закладах, да, підвищення кваліфікації, ми розуміємо також, як це працює. Ми самі підвищуємо кваліфікації на різних платформах, там і громадських організаціях, і все інше. І також бачимо таку саму логіку, якби, що ми можемо і пройти тестування, і потім отримати зворотній зв'язок, все добре. Є ж величезна кількість суб'єктів підвищення кваліфікації на платформі. Відповідно, там, де не завжди, ми можемо от побачити цілісну картинку того, що відбувається. Да? От ти зареєструвався, далі починається така, ну, більш формальна сторона, коли тобі надсилають матеріали, і ви можете самостійно опрацювати і отримати свідоцтво, сертифікат. Ну, це може будь-який вчитель зробити, тут навіть нема в цьому сумнів. Але інше питання. Наскільки ми хочемо дійсно на сьогодні підтримати, допомогти і дати таку впевненість нашому педагогу, чи просто перевести це от формальну площину? Тому що ми цей рік для нас дуже важливий. Цей рік, бачите, світло. Цей рік.
1: О, це були ключові слова, і нам включили світло.
0: Да, готуємось до реформи повномасштабної старшої профільної школи. Це дуже важливо, тому що це такий підготовчий етап до найважливішого такого, та вже циклу завершення реформи, і він має пройти, як і весь період реалізації реформи, якісно. Ми вже бачимо, судячи з нашого досвіду, що ми не можемо абсолютно все врахувати, там і епідеміологічна ситуація, і повномасштабне вторгнення, такі виклики, до яких не підготуєшся.
1: Абсолютно.
0: Але, маючи відповідно вже досвід і розуміючи, що потрібно зробити, а в нас є дорожня карта реалізації реформи, закон України про освіту, закон України про повну загальну середню освіту, про вже профільну, відповідно державний стандарт початкової, базової, профільної освіти, на сьогодні ми вже чітко розуміємо, що концепція «Нова українська школа», вона потребує від нас от таких зусиль. Що ми можемо, що ми повинні зробити, навіть не можемо, повинні зробити для цього підготовчого року, для того, щоб реформа пішла якісно. От я можу з свого досвіду зараз сказати, що мені показав цей рік. Що після того, як школи, вони зараз адаптувалися, пройшли такий період реорганізації. Тут багато було різних думок щодо цього, але завжди, от ми говоримо про якісну освіту. Рівень розвитку країни, він визначається рівень розвитком освіти в цій країні. Це завжди. І от коли ми говоримо, ми так хочемо, щоб наша країна була успішно розвивалася, очевидно, що починати треба з освіти. І коли ми розпочинали цю реформу, перше, найголовніший меседж – якість. Якість. Вона буде, коли будуть, перш за все, вчителі. Та, коли буде фахівець. Ви заходите в заклад освіти, коли є по кожній освітній галузі, вони забезпечені вчителями. Вчитель прекрасний, в нас вчителі, вони чудово, гарно працюють. Тут в них є море досвіду, інструментів і всього, щоб їм дійсно хотілося виконати ці завдання. Там інше питання заробітної плати ми не будемо, тому що ми не можемо на це вплинути.
1: Ну, ти розумів, от я розпочав з гроші ходять за вчені. Ну, от, і ти так зразу, стоп, от про гроші ми не будемо.
0: Ні, а логіка, гроші ходять за вчителем, що на кожного вчителя держава виділяє 1500 гривень, і він може обрати собі курси і підвищити кваліфікації. В той же час, на сьогодні, закладі, які розташовані на території та в комунальному закладі, зокрема в нашому випадку Вінницької академії безперервної освіти, також вчителі безкоштовно проходять такі курси. І от на сьогодні, коли от ми бачимо, що школи всі перепрофілювалися, вони розподілилися і дійсно вони готові, це такий рік підготовчий, коли ми будемо пілотувати відповідно профіль, і вони вже готові для того, щоб в повній мірі розпочати цей вже завершальний етап реалізації впровадження реформи. Тут про обізнаність і про таку інформаційну кампанію. От я цим літом помітила, що батьки абсолютно не зрозуміли, скажімо так, що відбулося. І дуже часто чула, все в нас в школі от після 9 класу нема, 10-го, куди нам іти?
1: Ну, чекай,
0: якраз таки на рівні системи всієї держави, країни, потрібно такі все ж таки роз'яснювальні роботи обов'язково проводити.
1: Ну, ми це проводимо. Ми раніше проводили, зараз проводимо. І пані Оксана Яценко приходила, ми з нею, знову таки, з директором департаменту говорили про те, що вступає в фінальну свою стадію третій етап нової української школи і так далі, і так далі, і так далі. Ми з нею про це проговорили.
0: Ми говоримо з вами про рівень
1: області.
0: Да. А мабуть, на рівні країни, коли такі інформаційні меседжі будуть звучати навіть от по радіо, по телебаченню, в просторі інформаційному, то це вже буде більше сприйматися як такий масштабний загальнодержавний процес. Да? Тому що в більшості завжди виникає супротив. А коли бачимо цілісну картинку...
1: Тому що незрозуміння.
0: Да,
1: чому
0: тому
1: супротив?
0: Що нерозуміння.
1: Тому що ми не розуміємо.
0: Да.
1: Я ось тоді про що хотів запитати. Пані Олю, я от про що хотів запитати. Якщо, наприклад, ми говорили з пані Оксаною, і не тільки, ми говорили з викладачами про те, як учні сприймають, наприклад, от перехід, третя стадія, да? як викладачі сприймають? От чи готові викладачі до цього переходу? Чи готові вони? Ну, психологічно, напевно, я не буду вас запитувати, тому що це ментальне здоров'я, це зовсім інші питання. Чи готові вони до іншого рівня, а погодьтеся, це зовсім інший рівень,
0: звичайно,
1: викладання має
0: інший,
1: бути.
0: Так.
1: Це має бути хоча б на півщабеля, на щабель вище, серйозніше, тому що останні роки перебування в школі вже конкретно той, хто буде продовжувати до 12-го, зараз до 11-го, а потім до 12-го класу, це вже чітко ми йдемо в університет. Ми виконуємо завдання університетські, ми виконуємо серйозні завдання. От так. Чи викладачі готові до цього?
0: Ну, основна ідея профільної школи, звичайно, те, щоб учні вибирали ті предмети, які їм допоможуть в майбутньому реалізувати ту професію, яким би вони хотіли стати. І тут цей рік, це якраз буде роком з нашої сторони роботи Вінницької академії безпорядної освіти, коли ми будемо підвищувати кваліфікацію для вчителів, які наступного року будуть розпочинати свою роботу і відповідно працювати в профільній школі. Це створена програма, там де враховано все, і психологічний аспект, і особливості оцінювання, вони в нас зараз трошки зміняться, модернізуються, і відповідно роботи парами, групової роботи, і результатів оцінювання, і відповідно очікуваних результатів, яких ми хочемо досягнути. Тому тут впевнено можемо сказати, що точно самого вчителя ми не лишимо. Та така підготовча робота, вона обов'язково буде відбуватися цього року, і ми отримаємо результат. Інший в нас є виклик, і це ми бачимо вже, на жаль...
1: На виклики у нас півтори хвилини.
0: Так, все швидко. Що в нас насправді недостатньо фахівців.
1: Так.
0: І популяризація...
1: Це найперше і найголовніше, ви хочете сказати, так?
0: Найголовніше, так. Тому що, ну, навіть якщо ми візьмемо місто Вінницю, то не завжди в кожній школі є вчитель відповідно до освітньої галузі. Ну, на жаль, це відбувається. Якщо подивимося статистику вступу в педагогічні заклади освіти, то навіть цього року вона... Ну, суттєво не змінює.
1: Я не знаю, наскільки це правда. Я це проговорю, бо я вже проговорював з нашими колегами в редакторській. Я не знаю, наскільки це правда. На цьому тижні я побачив оголошення, що київське оголошення, що на 3-мільйонний Київ взяли всього лиш 2 студентів. Поступали, ну, так написано, поступили, вірніше, два студенти на фізико-математичний.
0: Так, це може бути абсолютно правда.
1: Тобто це на фізику конкретно, це що, все пропало?
0: Ні, ну не все пропало, це точно. Тут в нас на сьогодні точаться різні такі думки з цього приводу. І з однієї сторони, коли ми дивимося на результати національного мультипредметного тесту, то ми трошки засмучуємося, тому що якщо дивитись на предмети фізика, математика, хімія, і от статистика, якщо дитина не здала національний мультипредметний тест, однозначно були проблеми з математикою. Якщо інші предмети набрали такий пороговий бал, то математика – ні. З іншої сторони, коли ми дивимося на міжнародний моніторинг ПІЗА, і от зараз 8-9 вересня будуть результати цього міжнародного моніторингу, і їх будуть представляти на рівні всієї країни, і там, скажімо, не все в нас погано, там є такі позиції, там,
1: дякую,
0: де в нас гарно все.
1: Дякую, дякую, хоча б на цьому позитиві, хоч трошечки. Ми сьогодні 20 хвилин, все пролетіло, ми вже маємо виходити з ефіру. Ольга Рябоконь, перший проректор з науково-педагогічної роботи Вінницької академії безперервної освіти. Ми з пані Олею сьогодні розпочали завчасно, звісно, але, ну, ви вже працюєте, вже академія працює, вже
0: школа
1: працює 24/7 майже. Ми сьогодні
0: завжди
1: розпочали новий навчальний рік, тобто рік в цій студії 26-27 навчальний рік з Вінницької академії безперервної освіти вже розпочато. І далі, я сподіваюся, як я вже сказав на початку, кожну п'ятницю ми будемо зустрічатися з вашими представниками, там в або, і будемо обговорювати сучасну українську школу. Дякую.
0: Обов'язково, і я вам дякую. Віримо, що цей рік точно буде переможним.
1: Віримо. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, і далі ви залишаєтеся разом з нашим ефіром.
2: Час змін з Олегом Сенком. Суціальна реклама.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71-ша сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
2: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
4: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області дослідила якість води у Вишенському озері. У Вінниці на прохання мешканців на двох прибудинкових територіях облаштували екопарковки. Муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення можна оформити у кількох локаціях міста. Про це слухайте далі. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області дослідила якість води у Вишенському озері та водоймах на території Зарванців. Результати лабораторних досліджень показали, у трьох пробах, відібраних у Вишенському озері, забруднення не перевищує гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Нагадаємо, що Вінницька міська рада розпочала комплексну роботу з покращення екостану Вишенського озера та пов'язаної з ним системи водойм. Одним із перших етапів є дослідження якості води на різних ділянках, аби отримати об'єктивну картину її стану та визначити потенційні джерела негативного впливу. Отримані результати стануть частиною подальшої роботи з визначення причин забруднення водойм, пошуку можливих незаконних скидів та напрацювання рішень для поступового екологічного відновлення. У Вінниці в межах поточного ремонту прибудинкових територій на прохання мешканців біля двох багатоповерхівок облаштували нові паркувальні екозони. Завдяки такому рішенню вдалося впорядкувати та покращити стан дворів, а також забезпечити кращий доступ до будинків для екстрених служб. Роботи виконали біля багатоквартирних будинків на вулиці Литвиненко Вольгемут 42 та Академіка Янгеля 46. А загалом тут облаштували 26 додаткових паркувальних місць. Для зручності мешканців оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення можна у кількох локаціях міста. Фахівці видають талони попереднього запису та приймають документи в управліннях соціального захисту населення. Правобережне – проспект Космонавтів 30 і лівобережне – вулиця Замостянська 7. Також звернутися можна до прозорого офісу «Старе місто» за адресою вулиця Брацлавська, 85.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 36 градусів вище нуля. Вітер південний 5-6 метрів за секунду. Завтра синоптики обіцяють плюс 19, плюс 21 зранку, вдень до 33-34 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом.
0: Зроби ще голосніше.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю порікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

Живу я 5 хвилин, і хочу бути краще, давно то впечатати. Я почуваюсь, наче я один, і хочу бути краще до кожного ранку.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Москві знайшли мертвим генералом, який займався системами захисту зв'язку з ФСБ. Посольства європейських країн вшанували киян, які загинули внаслідок вчорашнього обстрілу. У Вінниці вручили почесні відзнаки за заслуги перед Вінниччиною. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Москві знайшли мертвим генерала, який займався системами захисту зв'язку ФСБ. Тіло генерала-майора у відставці Ігоря Лаптєва виявили в його квартирі. 83-річний Лаптєв, ймовірно, загинув від вогнепального поранення у голову, повідомляють місцеві паблики. Українські дрони цієї ночі вразили нафтопереробний завод у Пермі та військовий аеродром у Волгоградській області. Пошкоджений російський літак Су-34, про це повідомив президент України. За його словами, далековійні санкції продовжують працювати. Сьогодні вони досягли цілі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону з Україною.
2: Україна.
1: Посольства європейських країн в Україні, зокрема Фінляндії, Франції та Італії, приспустили прапори на знак жалоби за загиблими киянами внаслідок обстрілів Росії у ніч проти 20 серпня. Про це дипломатичні установи повідомили у соцмережах. Нагадаю, внаслідок вчорашньої масованої атаки загинули 17 цивільних, ще понад 40 людей були поранені. Сьогодні у столиці України оголошено день жалоби.
2: Вінниця.
1: 18 мешканців області отримали почесну відзнаку за заслуги перед Вінниччиною. Церемонія вручення відбулася сьогодні під час 84-ї сесії обласної ради. Серед нагороджених – військові, ветерани, волонтери, медики, представники громад та захисників, яких відзначили посмертно. Почесну відзнаку за заслуги перед Вінниччиною присуджують щороку перед Днем Незалежності. За вагомий особистий внесок у розвиток області, активну благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Серед цьогоріч лауреатів, ветеран та чемпіон світу з паратріатлону Ярослав Бегас, волонтери Микола Васьківнюк, Олег Васильєв, Андрій Граничний, Михайло Івасько та Віктор Слободянюк. З повним переліком нагороджених можна ознайомитись на сайті Вінницької обласної ради. Аграрії Вінницької області завершили збір групи ранніх зернових. Ними намолочено понад 2 мільйони 44 тисячі тонн зерна. Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
3: Everybody be zoning on that.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: I hope they caught you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Всесвіт сформував планети раніше. В Індії виявили сліди життя віком понад 3,5 мільярдів років. Науковці попереджають про нові кліматичні ризики. Далі про це і не тільки докладніше. У Всесвіті могли з'явитися перші планети ще під час космічного світанку. Нове комп'ютерне моделювання засвідчило, що важкі елементи для формування планет накопичувалися значно швидше, ніж вважалося раніше. Вибухи перших масивних зірок викидали у космос величезну кількість матерії, яка ставала основою для протопланетних дисків. Дослідники виявили, що вода там мала утворитися вже через 100-180 мільйонів років після народження Всесвіту. Наразі ці теоретичні розрахунки, які потребують підтвердження прямими спостереженнями за допомогою телескопів. Проте це відкриття змушує вчених замислитися, чи могли придатними для життя світи існувати на самому початку космічної історії. Індії знайшли гірські породи віком близько 3,5 мільярдів років із можливими слідами найдавнішого життя. У середині кремянистих шарів ученим вдалося виявити тонкі вуглецеві структури, які дуже нагадують залишки мікробних спільнот. Точне вихідної породи підтвердили надійне датування кристалів циркону за допомогою урано-свинцевого методу. Крім того, аналіз показав специфічний ізотопний склад вуглецю, що зазвичай супроводжує біологічні процеси. Попри те, що самі мікроскопічні клітини не збереглися, тому надійні знахідки ще мають перевірити незалежні експерти. Якщо висновки вчених підтвердяться, це стане одним із найпереконливіших доказів існування мікроорганізмів на ранній Землі. Клімат нашої планети стає все більш непередбачуваним через глобальне потепління. Міжнародна група вчених з'ясувала, як зміниться природа величезних грозових систем у тропіках. Дослідження показало, що через зміни в атмосфері сезонні дощі почнуться на 2 тижні пізніше. Проте після такої затримки на регіони обрушаться надзвичайні потужні та руйнівні зливи. Накопичена волога утримуватиметься довше, а потім вивільнятиметься у вигляді небачених опадів. Такі різкі стрибки погоди серйозно загрожують сільському господарству та безпеці мільйонів людей. Усім доведеться адаптуватися до нових кліматичних ризиків. Американські палеонтологи дослідили майже повний скелет стародавнього псового мезоцеон, який жив близько 30 мільйонів років тому. Скам'янілі знайдено в Орегоні ще наприкінці 1980-х років, спочатку помилково вважалися рештками травоїдної тварини. Завдяки унікальній збереженості вченим вдалося з'ясувати будову цього кремезного хижака та визначити, що це був самець. Анатомія тварини свідчить, що вона не просто бігала, а й добре лазила по деревам і могла утримувати здобич. Дослідники підкреслюють, що мезоцеон не є прямим предком сучасних собак, а належить до повністю вимерлої гілки родини псових. Ця знахідка допомагає краще зрозуміти еволюцію давніх хижаків та пристосування їх до змін клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні відзнаки мати-героїні матерям полеглих воїнів. У Вінниці на прохання мешканців облаштували екопарковки. У погребищі через дитячі пустощі виникла пожежа. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати-героя-героїні матерям 33 полеглих воїнів. Почесний знак мати-героя-героїні – це символ шани та подяки від громади матерям захисників та захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність України. Символічне срібне серце вручають до державних та пам'ятних дат. Почергово їх отримають всі жінки, які втратили на війні найрідніших. Традицію вручати символічні срібні серця у Вінниці започаткували за ініціативи голови Ради родини загиблих, померлих захисників та захисниць при міському голові, мами полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова Вікторії Колмикової. Минулого року почесний знак мати-героїні отримали 76 вінничанок, а цьогоріч – матері 7 полеглих бійців спецпідрозділу «Корт». Ще 30 жінкам символічні срібні серця було вручено до Дня Конституції України. У Вінниці на прохання мешканців на 2 прибудинкових територіях облаштували екопарковки. Завдяки цьому вдалося впорядкувати територію, забезпечивши кращий доступ до будинків для екстрених служб і комунальної техніки. Як розповіли у департаменті житлового господарства міської ради, роботи виконали біля багатоквартирних будинків на вулиці Литвиненко Вольгемут 42 і академіка Янгеля 46. Тут облаштували 26 додаткових паркувальних місць. Замість звичного асфальтного покриття паркувальні зони вистелили дрібним гранітним щебенем. Це дозволить зберегти природний дренаж ґрунту і запобігти утворенню калюж під час опадів. У погребищі виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Причиною займання стало багаття, розпалене дітьми. Вогонь швидко вийшов з-під контролю і перекинувся на господарчу будівлю. Рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, ніхто з людей не постраждав, повідомили у ДСНС. У ДСНС вкотре закликають батьків не залишати дітей без нагляду, пояснювати їм правила пожежної безпеки. З нагоди 35-ї річниці Незалежності України у Вінниці відбудеться благодійний велопарад у вишиванках. Вінничан просять долучатися до заїзду у вишиванках або в одязі з національною символікою. Початок реєстрації учасників у неділю 23 серпня у 10-й годині біля арки Центрального парку імені Леонтовича. Старт велоколони об 11-й годині. Учасники велопараду збиратимуть кошти для першої роти 120-ї окремої бригади тероборони. Також можна взяти з собою прапор захисника, військовослужбовця, який боронить Україну, або того, хто віддав життя за українську незалежність. Реєстрація учасників за посиланням у телеграмі радіо «Місто над Богом». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: місто над Бугом.
1: Пишемо історію перемоги разом.
2: Але, але, але, але.

0: Києво.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто надбовому» студії «Крістен Голд». І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір, на п'ятницю, 21 серпня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 36 градусів тепла. І така температура протримається аж до 9 вечора, а далі вона спадатиме до плюс 29. Вночі нас очікується від плюс 24 до плюс 21 градусу тепла. Зараз у нас ясна погода і без опадів, і такою вона протримується аж до ночі, і вночі в нас також опадів не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. На Соборній у Вінниці завершили ремонт. Зупинка громадського транспорту повернуть. Роботи виконали на парному боці вулиці у напрямку від центрального мосту. На проїжджній частині усунули деформації, попередньо укріпивши основу та відновили історичний візерунок дорожнього каміну. Про це повідомили в телеграм-каналі Вінницької міської ради. Також на цій ділянці облаштували нові частини мереж дощової каналізації та водогону. Їх планують підключити до основних міських мереж найближчим часом. У міській раді зазначають, що ремонт мав на меті підвищити безпеку руху на одній із найбільш завантажених транспортних артерій Вінниці.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.
3: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На території старостинських округів Вінницької громади провели кампанію з вакцинації домашніх тварин. Загалом за літо від цього небезпечного захворювання в населених пунктах Вінницького, Хутірського, Стадницького та Деснянського старостинських округів щепили понад 2240 собак та котів. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, для зручності мешканці вакцинацію проводили у зручний час та в різних локаціях населених пунктів. Цього тижня кампанія з вакцинації завершилася в Деснянському старостинському окрузі. Як розповідає староста Галина Облевач, прохання мешканців, тут тварин щеплювали у два етапи. Загалом в окрузі щепили понад 104 домашні тварини. У Стадницькому старостинському окрузі домашніх тварин щеплювали протягом червня та липня. У Вінницько-Хуртівському старостинському окрузі загалом провакцинували 895 тварин. Як зазначає староста Майя Власнюк, найбільше у Вінницькому хуторах 550 щеплень. Вакцинація – єдиний спосіб убезпечити домашнього улюбленця від сказу, а загалом захистити себе та близьких від цієї смертельної недуги. Її збудник надзвичайно агресивний і швидко поширюється. Особливо важливо проводити такі заходи безпосередньо на території приватної забудови. Дикі звірі з лісу часто заходять, тому місцеві домашні тварини контактують із ними першими. Щеплення тут створює надійний імунний прошарок і запобігає поширенню хвороби.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У воду у Вишенському озері та водоймах Зарванців перевірили і вже готові результати досліджень. Лабораторні дослідження води у Вишенському озері показали, що концентраційні дослідження забруднюючих речовин не перевищують допустимих норм. Водночас у водоймах на території Зарванців виявили підвищений рівень амонійного азоту та дефіцит розчинного кисню, що може свідчити про потрапляння господарсько-побутових стоків, інформує на сайті Вінницької міської ради. Державна екологічна інспекція Вінницької області дослідила якість води у Вишенському озері та водоймах на території Зарванців. Результати лабораторних досліджень показали, у трьох пробах, відібраних безпосередньо у Вишенському озері, забруднення не перевищує гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Водночас у водоймах на території села Зарванців зафіксували проблемні показники. Відбір проб провели 13 серпня. Загалом дослідили 6 точок, 3 на території села Зарванці Якушинецької громади та ще 3 у Вишенському озері в межах Вінниці, поблизу вулиці Джерельної, проспекту Юності та вулиці Пирогова. Лабораторні дослідження охоплювали низку фізико-хімічних показників води, зокрема вміст амонійного азоту, нітратів, нітритів, фосфатів, сульфатів, хлоридів, рівень розчинного кисню та водневий показник pH. У всіх трьох пробах із Вишенського озера концентрації дослідження забруднюючих речовин перебували в межах гранично допустимих значень. Водночас зафіксовано підвищений рівень pH та високі показники розчинного кисню. Поєднання цих показників потребує подальшого спостереження за біологічними процесами у водоймі. Іншу картину показало дослідження водойм на території Зарванці. В одній із проб концентрація амонійного азоту майже вдвічі перевищує гранично допустимий рівень. Одночасно тут зафіксували значний дефіцит розчинного кисню, низький рівень кисню виявили ще в одній точці. За оцінкою фахівців, поєднання підвищена концентрація амонійного азоту та дефіциту кисню може свідчити про надходження водойму органічного забруднення, зокрема господарсько-побутових стоків. Тому ці ділянки потребують подальшого обстеження для встановлення конкретних джерел забруднення. Вінницька міська рада розпочала комплексну роботу з покращення екологічного стану Вишенського озера та пов'язаної з ним системи водойм. Один із перших етапів – дослідження якості води на різних ділянках, щоб отримати ефективну картину її стану та визначити потенційні джерела негативного впливу. Отримані результати стануть частиною подальшої роботи з визначенням причин забруднення водойм, пошуком можливих незаконних скидів та напрацювання рішень для поступового екологічного відновлення. А на цю годину все, ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. До Вінниці приїхав мер французького містечка Бесьєра, який у перші місяці війни особисто зустрічав українські родини на кордоні. Депутати обласної ради дали старт масштабній реконструкції очисних споруд у Сабарові. На Вінниччині зросла кількість випадків хвороби Лайма. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні у Вінницькій міській раді відбулася зустріч з представником влади французького містечка Бесьєр. До Вінниці мер Седрік Морель приїхав зі своєю дружиною, а також з вінничанкою Лілією та її дворічним сином. За понад 2 роки перебування родини у Франції між нею та місцевою громадою склались близькі дружні стосунки. Тож французькі друзі вирішили особисто супроводити Лілію та її сина до України, відвідати Вінницю і побачити на власні очі, як живе місто в умовах війни. Заступник міського голови Владислав Скальський подякував громаді міста Бесьєром за допомогу, надану з перших днів війни, а також за прихисток, який вона надала українським біженцям, зокрема і мешканцям Вінниці. По завершенні зустрічі гостям з Франції вручили символічні подарунки – подільську традиційну ляльку-мотанку, як прадавній оберіг. На Вінниччині дали старт масштабній реконструкції очисних споруд у Сабарові. Депутати обласної ради сьогодні на сесії підтримали необхідні рішення для реалізації проєкту модернізації очисних споруд Вінниця-облводоканалу. Проєкт спільний для області та міста. Наступним кроком мають стати відповідні рішення Вінницької міської ради. Їх депутати розглянуть на черговій сесії. Проєкт модернізації передбачає оновлення системи очищення стічних вод, будівництво біогазового комплексу, встановлення когенераційних установ, теплових насосів і сонячної електростанції. Це дозволить покращити екологічний стан річки Південний Буг, впровадити сучасні технології очищення стічних вод. Проєкт реалізовуватимуть за фінансової підтримки Державного інвестиційного фонду Данії. На Вінниччині зросла кількість випадків хвороби Лайма. У липні зафіксували 91 випадок. Цей показник у 13 разів перевищує дані за січень поточного року. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб пов'язують таке зростання з піком сезонної активності кліщів. Мешканцям області нагадують, що після відпочинку на природі чи прогулянок у парках необхідно ретельно оглядати себе, дітей та домашніх улюбленців. У разі ж виявлення укусу або появи червоної плями на шкірі, одразу звертайтесь до лікаря. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 проводить набір у спортивні секції. Дітей віком від 6 років запрошують займатися різними видами спорту – від волейболу та гандболу до велосипедних і водних. Усі заняття безкоштовні. Записати дитину і отримати додаткову інформацію про графік тренувань батьки можуть за номером телефону, вказаним у телеграмі Вінницької міської ради. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101,8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» студії Крістан Колт. І традиційно у цей час ми говоримо про актуальні новини нашої Вінниччини. І у Вінниці на прохання мешканців та на двох прибуткових територіях облаштували екопарковки. Завдяки такому рішенню вдалося порядкувати та покращити стан дворів, а також забезпечити кращий доступ до будинків для екстрених служб. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, роботи виконали біля багатоквартирних будинків на вулиці Литвиненко-Вольгельму 42 та Академіка Янгеля 46. Загалом там облаштували 26 додаткових паркувальних місць. Як розповідає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, мешканці цих будівель звернули увагу на те, що хаотично розміщені автівки нерідко блокували під'їзні шляхи екстрених служб і комунальної техніки, також псували зелені зони. Замість звичного асфальтованого покриття паркувальні зони виставили дрібними гранітними щебенами. Це дозволяє зберегти природний дренаж ґрунту та запобігти утворенню калюж під час опадів. Такий підхід – не єдине екологічне рішення, яке реалізували біля цих будинків. Зокрема, мешканці будинку на вулиці Литвиненко-Вольгельму 42 цьогоріч долучилися до проєкту з роздільного збору побутових відходів.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71 сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У селі Гвасютинці на Вінниччині з 4 до 21 вересня включно повністю закриють для автотранспорту залізничний переїзд. Причина – капітальний ремонт парної кулі на дільниці Комарівці-Сербинівці. Переїзд буде закритий для руху всіх видів автотранспорту цілодобово та безперервно. Обмеження пов'язані з технологічними особливостями ремонтних робіт, де на фейсбук-сторінці Барської міської ради. Для водіїв організують об'їзд через Маньківці, Токарівку та Северинівку. Пасажирське перевезення на цей період здійснювати за принципом зустрічних перевезень. Водночас терміни закриття можуть змінюватися через безпекову ситуацію. Роботи призупинятимуть під час повітряних тривог, тому фактичний графік залежатиме від ситуації. Водіїв та перевізників закликають завчасно планувати маршрути з урахуванням тимчасового обмеження.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, сьогодні, 21 серпня, у Вінницькій міській раді відбулася зустріч із представником влади французького міста Бес'єр. До Вінниці він завітав разом із віничанкою Лілією та її дворічним сином. За понад 2 роки перебування родини у Франції між нею та місцевою громадою склалися близькі приятельські стосунки. Тож, французькі друзі вирішили особисто супроводити Лілію та її сина до України, відвідати Вінницю та побачити на власні очі, як живе місто і його мешканців в умовах повномасштабної війни. Головною темою спілкування стала допомога українцям, зокрема вінничанам, які знайшли соціальний прихисток у Франції з перших днів повномасштабного вторгнення. Водночас під час діалогу сторони обговорили проблеми гібридної війни, дезінформації в соціальних мережах та політичних викликів у Європі. Седрік Морель розповів, як жителі громади Бес'єр прихистили українців, які через війну були змушені залишити свої домівки. Вони прийняли українських біженців, серед яких були і мешканці Вінниці, надавши їм не лише прихисток, а й відчуття безпеки та людської підтримки у надзвичайно складний для них час. Він підкреслив, що це було природнім обов'язком для їхньої громади. Він також згадував, як в березні 2022 року разом із представниками міста та 2 водіями вирушив автобусом і Бес'єра до Сірета в Румунії до пункту прийому біженців на румунсько-українському кордоні. Автобус віз гуманітарну допомогу, а назад вони забрали українських жінок і дітей. За час перебування там вінницька родина зустріла нових іноземних друзів, які щирістю і теплом підтримували жінку та її дітей в новій країні. Тепер ця поїздка до Вінниці стала можливістю для друзів із Франції особисто відвідати рідне місто своїх українських приятелів. Окрему увагу під час зустрічі приділили роботі соціальної сфери міста, підтримці ветеранів та людей, які перебувають у складних життєвих обставинах через війну. Про специфіку цього напрямку розповіла директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Виткова. Наприкінці зустрічі гостям із Франції вручили символічні подарунки, зокрема подільську традиційну ляльку-мотанку, як прадавний оберіг та усуплення захисту і незламності та інші смаколики, які будуть нагадувати про цей візит. А про що цю щиру розмову та дружні взаємини між громадами стали спільне пам'ятне фото, де зафіксували спогади про цю теплу зустріч. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial your option.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці розробили механізм фінансування ремонту місць для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. Як повідомляє сайт Вінницької міської ради, використовуючи цю можливість, люди зможуть зробити бетонування підлоги, оздоблення стін, облаштування освітлення та за потребу виконати роботи з облаштуванням вентиляції. Цей інструмент фінансової підтримки покликаний допомогти облаштувати найпростіші укриття в житловому фонді громади. Як зазначає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, в умовах війни питання безпеки людей є одним із пріоритетних, тому місто продовжує системну роботу в цьому напрямку та постійно працює нові можливості, аби люди мали місця, де можна перечекати потенційну небезпеку. Долучитися до такої програми можуть як будинки, які обслуговуються управлінськими компаніями, так і ті, в яких створені ОСББ, за умови наявності відповідальної за це приміщення особи. Однією з умов участі в ініціативі є подальша зміна статусу приміщення. Після проведення відповідних робіт його визначать як простіше укриття з занесенням у відповідні реєстри. А на цю годину все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не промикайтесь, все буде Україна.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонтні роботи. У громадах Вінниччини формують резерви палива, щоб забезпечити роботу підприємств на випадок блекауту. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонтні роботи. На ділянці від вулиці Театральної до архітектора Артинова відремонтували дорожнє покриття на парному босі у напрямку руху від центрального мосту. Щоб підвищити безпеку однієї з найбільш завантажених доріг міста, тут усунули деформації полотна проїжджої частини, попередньо укріпивши основу, і відновили історичний візерунок дорожнього каменю. Окрім того, на вулиці Соборній облаштували нову мережу дощової каналізації, яку згодом підключать до основної. У громадах Вінницької області формують резерви палива, щоб забезпечити роботу підприємств на випадок блекауту. Про це стало відомо за підсумками наради щодо підготовки області до осінньо-зимового періоду. Також місцеві громади мають визначити кількість домогосподарств, які використовують електричне опалення, подбати про альтернативні джерела на випадок тривалих відключень електроенергії, забезпечити необхідну кількість резервних джерел водопостачання. Для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури готують аварійно-відновлювальні бригади, техніку, обладнання і запчастини. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Для зручності мешканців оформити муніципальну компенсацію можна у кількох локаціях міста. Фахівці видають талони попереднього запису і приймають документи в управліннях соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів 30 і Лівобережне, вулиця Замостянська 7, а також у прозорому офісі «Старе місто», вулиця Брецлавська 85. Телефони для запису ви знайдете у телеграмі Вінницької міської ради. У мене ж все, почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо місто на допомогу студії Крістан Голд. І традиційно це час дивимося, яка нас погода очікує на наші вихідні. На суботу 22 серпня та на неділю 23 серпня. В суботу в нас очікується доволі спекотна погода. Вранці від плюс 19 до плюс 21 градусу тепла. Ясно і без опадів. В день від плюс 30 до плюс 33. Також ясно і також без опадів. А от увечері у нас ситуація трішки змінюється. Температура буде від плюс 33 до плюс 25. І ввечері вже у нас буде невеличка хмарність, а в 9 годин у нас буде дрібний дощ. Тож, якщо ви вирушите кудись, не забувайте про парасольки. У неділю в нас ситуація буде трішки краще. А вранці очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Ясно і без опадів. В день від плюс 24 до плюс 26. Ясно і також без опадів. Увечері від плюс 26 до плюс 20. І також ясно і також без опадів. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі наша настала рубрика, традиційна рубрика «Ерудит ФМ». І сьогодні хочемо поговорити про, як навчитися розпізнавати та розуміти власні емоції та дозволити собі відчувати. Ми щодня щось відчуваємо, але далеко не завжди ми можемо це пояснити, що саме ж з нами відбувається. На запитання «Як ти?» часто відповідаємо автоматично, нормально, добре. Може там втомилися, щось настрій не дуже, але зазвичай це просто нормально. Іноді цього достатньо, але якщо ми постійно описуємо свій стан лише кількома словами, то втрачаємо можливість краще зрозуміти себе. Адже за звичайним «мені погано» може стояти зовсім різний досвід. Ви можете бути засмучені через сварку з близькою людиною, роздратовані через втому, схвильовані перед важливою подією, або просто відчувати самотність. Зовні це може виглядати однаково. У людини немає просто настрою. Вона мовчить або не хоче ні з ким говорити. Але всередині причини будуть зовсім різними. Наші емоції впливають і на те, як ми спілкуємося, і на рішення, які приймаємо, і навіть на те, як сприймаємо слова інших людей. Людей, коли ми не розуміємо власного стану, ми можемо реагувати набагато гостріше, ніж хотіли б. Наприклад, зірватися на близьку людину, хоча насправді просто кілька днів не відпочивали, або образитися на друга через одне повідомлення, не перевіривши, чи справді він хотів нас образити. Тому емоційна грамотність – це не про те, щоб ніколи не злитися, не сумувати чи не боятися і бути контролювати завжди свої емоції. Це про здатність помічати свої емоції, називати їх, розуміти, звідки вони взялися, і вже після цього вирішувати, як на них реагувати. І перший крок, спочатку треба зрозуміти, що саме ми відчуваємо. Здається, він найпростішим, але саме з ним часто виникають проблеми. Можемо чудово відчувати, що з нами щось не так, але не вміти пояснити, що це таке. Наприклад, після розмови з людиною ви можете сказати «мені неприємно», але це лише загальне відчуття. Якщо спробувати розібратися, можливо, ви зрозумієте, що насправді вам образливо через конкретні слова співрозмовника, або ви не образилися, а розлютилися, тому що людина не врахувала вашу думку. А може ви взагалі відчуваєте не злість, а розчарування, бо очікували від цієї людини іншого. Чим точніше ми називаємо емоцію, яку ми зараз відчуваємо, тим легше зрозуміти, що з нею робити і як нею керувати. Тому замість звичного «мені добре» можна спробувати запитати себе. Я зараз рада, спокійна, задоволена, натхнена, вдячна чи просто відчуваю полегшення. А замість «мені погано» можна сказати, дослідити. Я сумую, злюсь.

Хвилююся, відчуваю образу, розчарування, самотність чи, можливо, просто страх. Для цього можна створити власний список емоцій. Не обов'язково одразу пам'ятовувати десятки складних термінів. Просто час від часу звертайте увагу на нові слова, якими можна описати ваш стан. Чим більше таких слів ви знаєте, тим легше буде пояснювати не тільки собі, а й іншим, що з вами відбувається. І про емоцію, що певний це сигнал, а не проблема, ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І ми далі в нашій рубриці «Євротут ФМ» хочемо поговорити про те, про наші емоції та як дозволити собі відчувати. І емоції – це сигнал, а не проблема. Коли ми називаємо емоції, важливо не поспішати її придушувати. Якщо ви зрозуміли, що злитися не обов'язково відразу говорити собі, не можна злитися, треба заспокоїтися. Спочатку варто запитати себе, про що мені говориться злість. Емоції часто вказують на певну проблему або ситуацію, яка для нас важлива. Злість може виникати, коли хтось порушує наші межі, сум, коли ми втратили щось значуще або нам не вистачає близькості. Страх може з'явитися через невизначеність, а розчарування, коли реальність не відповідає нашим очікуванням. Навіть заздрість може бути корисним сигналом. Наприклад, ви бачите, як знайома людина отримала роботу, про яку ви давно мріяли, і відчуваєте неприємне таке відчуття. Замість того, щоб одразу звинувачувати себе, що я погана людина або заздрю, можна запитати, а чого саме мені хочеться? Можливо, ця емоція покаже вам ваше власне бажання, яке ви давно відкладали. Можливо, ви також хочете ту роботу. І, можливо, вам потрібно розвиватися саме в тому напрямку. Але важливо пам'ятати, емоція не завжди означає, що ваше сприйняття ситуації правильне. Вона показує, як ви зараз переживаєте певну подію. Тому її варто почути, але не обов'язково одразу діяти відповідно до неї. Також подивіться, що було перед емоцією. Наступний крок – спробувати відновити події, які передували ваші реакції. Для цього можна використати просту послідовність. Що сталося, про що я подумала, що я відчула і як я відреагувала. Наприклад, ви написали другу повідомлення, а він кілька годин не відповідає. Сам факт тут дуже-дуже простий. Відповіді немає. Але далі починається наша інтерпретація. Ви можете подумати, він мене ігнорує, йому більше не цікаве наше спілкування, мабуть, зробила щось не так. Після цього з'являється тривога або образа. А разом із нею бажання написати ще кілька повідомлень, видалити попереднє, або взагалі більше ніколи не виходити на зв'язок, або потім почати агресувати на цю людину. Але є інший варіант. Людина зайнята, не бачила повідомлення, втомилася, або просто немає можливості зараз відповісти. Це не означає, що треба переконувати себе, ніби все чудово, все прекрасно. Просто корисно відокремлювати факт від припущення. Така звичка часто допомагає не тільки краще зрозуміти свої емоції, а й уникати зайвих конфліктів. І також спробуйте знайти справжню причину. Ми поговоримо за декілька хвилин, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз в нашій рубриці «Ердити» ми хочемо поговорити, як ж розпізнавати емоції та їх розуміти. І також спробуйте знайти справжню причину. Іноді емоція, яку ми помітили першою, насправді є лише верхнім шаром. Наприклад, вам здається, що вас дратує абсолютно все. Повідомлення в телефоні, розмови, прохання друзів, навіть звичайні запитання рідних. Можна вирішити, що всі навколо просто набридли. Але якщо зупинитися і подумати, причина може бути зовсім іншому. Ви могли кілька ночей погано спати, давно не мати часу на себе, або накопичили втому, яку весь час ігнорували. Тому, якщо реакція здається вам надто сильною, ну, порівняно з ситуацією, запитайте себе, що могло вплинути на це все. Можливо, сьогоднішня сварка стала останньою краплею, але насправді роздратування накопичилося вже кілька днів. Можливо, ви злитеся не на людину, яка зараз поруч, а на зовсім іншу ситуацію. А іноді ми переносимо на інших емоцій, які виникли зовсім другої причини. Саме тому корисно не поспішати з висновками. Мене, наприклад, біситься людина, а спробувати розібратися, що конкретно вона зробила, що я відчула і чи не було в мене цього напруження ще до нашої розмови. Також потрібно вчитися помічати емоції ще до того, як вони стануть надто сильними. Ще одна важлива навичка – помічати не тільки саму емоцію, а й момент, коли вона тільки починає наростати. Зазвичай сильна реакція не виникає за одну секунду. Спочатку може з'явитися легке роздратування, ледь помітне. Потім напруження, бажання відповісти різкіше, можливо, якісь сценарії в голові, які відтворюєте, як сваритися на ту людину. А вже після цього справжня сварка. Якщо ми помічаємо емоції тільки на останньому етапі, контролювати свою реакцію набагато складніше і вже майже неможливо. Тому протягом дня можна іноді робити коротку перевірку себе. Що зараз відбувається з моїм тілом і настроєм? Можливо, ви помітите, що стискаєте щелепу, напружили плечі, стали говорити швидше, або вам хочеться від усіх відгородитися. Це хороший момент, щоб зробити паузу. Не обов'язково вирішувати проблему тут і зараз. Іноді достатньо вийти на кілька хвилин на вулицю, випити води, побути в тиші або відкласти розмову, якщо ви розумієте, що зараз не зможете говорити спокійно. І про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родит ФМ» хочемо поговорити про наші відчуття та як дозволити собі відчувати. І ведіть короткий щоденник емоцій. Якщо ви хочете краще зрозуміти себе, спробуйте протягом тижня записувати ситуації, які викликали сильну емоційну реакцію. Це не має перетворюватися на великий щоденник із довгими роздумами. Достатньо кількох речей. Напишіть, що сталося, що ви відчули, що подумали в цей момент і як відреагували. А через кілька днів перечитайте записи. Можливо, ви помітите певні закономірності. Наприклад, що найчастіше стаєте дратівливими, коли не висипаєтеся, тривожитеся, коли не отримуєте відповіді від близьких або сумуєте після тривалого перебування наодинці. Можливо, виявиться, що вас особливо сильно зачіпає критика, і тоді ви зможете зрозуміти, чому саме вона викликає таку реакцію. Такі записи допомагають побачити не окремі емоції, а цілу систему власних реакції і причинно-наслідкових зв'язків. Також важливо зрозуміти, навчитися розпізнавати свої емоції не означає навчитися їх завжди контролювати або позбутися неприємних почуттів. Неприємні почуття в нас є і нікуди від них не дінеться. Їх потрібно просто приймати і дозволяти їм бути. Ви можете злитися і водночас не кричати на людину. Можете ображатися, але не писати одразу повідомлення під впливом емоції. Можете заздрити і не намагатися принизити того, кому заздрити. Можете боятися і все одно вирішити, що готові зробити наступний крок, бо, можливо, ви в минулому вже щось схоже робили і готові до нового, хоч попри те, що вас будете руки труситися, але все одно будете готові діяти. Емоція виникає не завжди з нашим бажанням, але те, що ми робимо після її появи, уже значною мірою залежить від нас самих. Саме тому іноді найкраще рішення не реагувати одразу, дати собі трішки часу, щоб зрозуміти, що саме ви відчуваєте і чому. Особливо це важливо в конфліктах, коли одна різка фраза може запустити цілу велику сварку. Також дозвольте собі відчути, але не залишайтеся на поверхні. Розуміння власних емоцій починається з простого дозволу бути чесним із собою. Не обов'язково весь час бути спокійним, позитивним і у ресурсі. Жити у житті є місце і для радості, і для суму, і для злості, і для страху, і для розчарування. Це всі наші емоції, і всі вони мають бути. Головне не зупинятися на словах «мені добре» або «мені погано». Спробувати піти трошечки глибше і запитати себе, що саме зараз я відчуваю? Що ця емоція для мене особисто означає? Тому що для інших людей вона може означати одне, для вас зовсім інше. І що сталося, наприклад, перед цією емоцією? Що спровокувало її? Далі, про що я подумала в цей момент і чого мені зараз, можливо, не вистачає? Коли ми починаємо ставити собі ці запитання, емоції перестають здаватися хаотичними. Ми поступово бачимо зв'язок між подіями, власними думками, почуттями та поведінкою і реакцією. І тоді стає зрозуміліше, чому в одній ситуації ми спокійні, а в іншій реагуємо дуже гостро і агресивно. Можливо, емоційна грамотність – це не про те, щоб навчитися завжди тримати себе в руках. Це про те, щоб спочатку навчитися тримати з собою контакт, помічати, що ти відчуваєш, розуміти, звідки це взялося, і тільки потім вирішувати, що з цим робити. А на цьому наша рубрика «Родити ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Кул, тож бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова вручив почесні знаки мати-героям-героїні, матерям полеглих воїнів. У Вінниці міська рада допоможе мешканцям облаштувати укриття. У середмісті Вінниці військовослужбовці з ампутаціями танцювали вальс. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні знаки мати-героям-героїні, матерям 33 полеглих воїнів. Почесний знак мати-героям-героїні – це символ шани та подяки від громади матерям захисників та захисниць, які загинули у боротьбі за незалежну Україну. Символічне срібне серце вручають до державних та пам'ятних дат. Почергово їх отримають всі жінки, які втратили на війні найрідніших. Говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: Дійсно, ми сьогодні прийшли згадати про наших героїв Вінниці, Вінниччини. Коли читаєш ці історії людей, про конкретно про кожну людину, завжди так себе на думку навертає, що кожного ж є в них своя доля, і була своя доля. Кожен з них мав свою родину, кожен з них мав свою відповідну професію. Хтось з них мав золоті руки, хтось був вчителем, хтось жартував, коли були складні і не дуже приємні моменти, і цим оптимізмом заражав своїх рідних і близьких. Переконаний в тому, що оці всі позитивні риси характера, саме мама і батько заклали в дитині з самого маленького. Коли виховували в них гідність, доброту, чесність, справедливість, мужність в тому числі. А ми повинні їх пам'ятати як героїв. Тих, які поклали своє життя за країну і за наше рідне місто. Тому для мене велика честь сьогодні вручити цю відзнаку. І це знак поваги і пошани до ваших дітей. І в тому числі це знак пошани і поваги особисто до вас, що ви виховали, виростили таких сильних, мужніх людей.
1: Традицію вручати символічні срібні серця у Вінниці започаткували за ініціативи голови Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць при міському голові, мами полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова Вікторії Колмикової. Минулого року почесний знак мати-героя-героїні отримали 76 вінничанок. Цьогоріч матері сімох полеглих бійців спецпідрозділу КОРД. Ще 30 жінкам символічні срібні серця було вручено до Дня Конституції України. Також вручення відбудеться до Дня пам'яті загиблих захисників та захисниць. У Вінниці міська рада допоможе мешканцям облаштовувати укриття у підвалах житлових будинків. Розроблено механізм співфінансування ремонту місць для тимчасового перебування людей під час повітряної тривоги. Таке рішення схвалив виконавчий комітет міської ради, а наступного тижня його розглянуть депутати на сесії. Кошти з бюджету виділятимуть на бетонування підлоги, оздоблення стін чи облаштування вентиляції у найпростіших укриттях. Долучитися до такої програми зможуть як будинки, які обслуговують управлінські компанії, так і ті, де створено ОСББ. У середмісті Вінниці військовослужбовці з ампутаціями танцювали вальс. Військові з усієї України, які на війні втратили кінцівки, у парі зі своїми протезистками, ерго- та фізичними терапевтками вальсували на протезах. Танець на Європейській площі поблизу Вінницької вежі приурочили до Дня Незалежності України. Про це розповіла хореографиня Юлія Максименко, яка працювала з воїнами. Вальс вивчали майже місяць, а заняття проходили тричі на тиждень. У мене ж все. Почуємось.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Затишний всім п'ятниці. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні про прапор із передової та гільзи, котрі зацвіли українськими орнаментами. Що стоїть за цими історіями, слухайте далі. Могилів-Подільська громада отримала від 2-го механізованого батальйону 63-ї окремої механізованої бригади підписаний прапор із лінії фронту. Символ підрозділу міському голові Геннадію Глухманюку передали військові земляки на знак подяки громаді за систематичну допомогу та підтримку фронту. Червоно-чорний стяг, прикрашений гордим шевроном і зображенням лева, геть увесь вкритий рукописними рядками, як живий літопис фронтового сьогодення, закарбований маркерним чорнилом у липні 2026 року в районі Слов'янська. Особливу увагу привертають розмашисті, виведені з ретельністю, слова Тараса Шевченка на чорному тлі прапора. «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Нижче – лаконічний підпис підрозділу «Другий механізований батальйон Шева». Для бійців на лінії вогню ці рядки давно перестали бути класикою літератури. Вони є щоденним життєвим кредо, молитвою, загартованою в боях філософією. Якщо придивитися до деталей, прапор буквально дихає характерами тих, хто його підписував. Кожен позивний із датами, мов історія надлюдської відваги, безсонних ночей під обстрілами, вірності військовій присязі та нерозривного зв'язку з рідним домом. У верхній частині полотна бійці залишили напис «Щиро вдячні за потужну підтримку. З повагою тримаємо стрій». Коментуючи отримання реліквії, Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що для громади така увага та довіра військових є найвищою нагородою. І сьогодні прапор 63-ї окремої механізованої бригади, символ зв'язку між фронтом та тилом, залишається у Могилів-Подільській міській раді не як звичайний пам'ятний експонат, а постійне нагадування – боротьба триває, тил працює без зупину, а перемога кується спільними зусиллями тих, хто зі зброєю в руках береже нашу землю, і тих, хто робить усе можливе для їхньої підтримки у рідному місті. Спільна творчість допомогла не лише опанувати нові техніки розпису, а й відкрила простір для щирого спілкування. У Могилів-Подільській громаді триває візит молоді з прифронтової Сумщини, яка щоденно живе в умовах воєнних викликів. Представники Ямплівського молодіжного центру «Дім» привезли із собою особливу традицію, що народилася у їхній громаді – розмальовувати відпрацьовані артилерійські та патронні гільзи, перетворюючи атрибути війни на витвори мистецтва та символи надії. За словами ямпільської активістки Олександри Чумак, ця незвична традиція з'явилася спонтанно, але швидко переросла у масштабний благодійний рух.
2: Таким чином ми допомагаємо ЗСУ, це вже не раз таке було. І нам не такі маленькі, вже більше гільзи приносять, вже хочуть.

0: Хлопці та дівчата з Могилева-Подільського захоплено підхопили техніку гостей, виводячи кожен штрих із особливим трепетом. Працюючи над своїм візерунком, Олександра Чумак ділилася й тим, як влаштоване щоденне життя Ямпільського молодіжного центру «Дім».
1: Ми приходимо, можемо дивитись фільми. Дуже багато в нас ігор. Наша улюблена – це «Уно» і «Мафія», зазвичай.
0: Сумщина – це регіон, який перебуває в безпосередній близькості до зони бойових дій. Попри щоденні обстріли та безперервні гули сирен, тамтешня молодь продовжує жити, творити, підтримувати країну. Для юнаків і дівчат поїздка до Могилева-Подільського за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка стала можливістю хоча б на кілька днів змінити звичну тривожну реальність, відкласти важкі думки, відпочити, знайти нових друзів та побачити, як працює молодіжне середовище Могилева-Подільського. Вони переконалися, що у нас розвитку молодіжної політики приділяють значну увагу. Підтримують юнацькі ініціативи, створюють простори для активності та залучають молодь до громадського життя, даючи їй змогу бути рушієм змін. Теплота прийому Олександру Чумак вразила. Відтак дівчина відзначила неймовірну гостинність нашого краю.
1: Тут такі люди привітні, місто дуже красиве, мені сподобалося.
0: Майстер-клас від гостей з Ямпільщини подарував молоді Могилева-Подільського не тільки новий досвід, а ще одну можливість допомогти фронту. Усі розписані хлопцями та дівчатами гільзи будуть реалізовані за донати на підтримку Сил оборони України. А ще спільна творчість підтвердила важливу істину. Ми сильні своїм єднанням навіть попри будь-які відстані. Українську молодь не здолати.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гристи друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області дослідила якість води у Вишинському озері та водоймах на території Зарванців. На Соборній завершили ремонтні роботи. У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка. Про це слухайте далі. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області дослідила якість води у Вишинському озері та водоймах на території Зарванців. Результати лабораторних досліджень показали, у трьох пробах, відібраних у Вишинському озері, забруднення води не перевищує гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Нагадаємо, що Вінницька міська рада розпочала комплексну роботу з покращення екологічного стану Вишинського озера та пов'язаної з ним системи водойм. Один із перших етапів – це дослідження якості води на різних ділянках, щоб отримати об'єктивну картину її стану та визначити потенційні джерела негативного впливу. Отримані результати стануть частиною подальшої роботи з визначення причин забруднення водойм, пошуку можливих незаконних скидів та напрацювання рішень для поступового екологічного відновлення. На Соборній завершили ремонтні роботи. Невдовзі тут також повернуть попереднє розташування місць зупинок громадського транспорту. Наразі на ділянці від Театральної до архітектора Артинова відремонтували покриття на парному боці у напрямку руху від центрального мосту. Щоб підвищити безпеку однієї з найбільш завантажених транспортних артерій міста, тут усунули деформації полотна приїжджої частини, попередньо укріпивши основу, та відновили історичний візерунок дорожнього каменю. Крім того, на локації влаштували нову ділянку мережі дощової каналізації та водогону, підключення до основних мереж яких буде здійснено вже найближчим часом. 22 серпня на СК «Нива» у Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті Юрія Дятлюка, захисника України, футболіста, капітана та людини, для якої футбол був важливою частиною його життя. Цей турнір не лише про футбол і спортивну боротьбу. Передусім він про пам'ять, про людину, яка любила футбол, будувала плани, мріяла, виховувала дітей, але у вирішальний для країни час стала на її захист і віддала за Україну своє життя. У турнірі візьмуть участь 8 команд. Початок змагань – 9-й. Захід відбудеться за підтримки Вінницької міської асоціації футболу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: хвиля вільної країни. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Волинська у випуску про таке. На Львівщині відбувся міжнародний кінофестиваль природоохоронного кіно. У Житомирі відкрили виставку, присвячену письменнику Валерію Шевчуку. У Вінниці відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. А зараз про це та інше докладніше. У Житомирському літературному музеї відкрили виставку, присвячену письменнику, шістдесятнику та перекладачу Валерію Шевчуку. Експозицію приурочили до дня його народження. Родина Валерія Шевчука передала музею книги, рукописи, фотографії та особисті речі письменника. Їх музейники використовуватимуть для досліджень та знайомства відвідувачів з життям і творчістю дослідника давньої української літератури. Валерій Шевчук – автор понад 170 художніх творів, романів, повістей та новел. Працював у жанрах історична, психологічна і готична проза. Написав трилогію «Три листки за вікном», за яку у 1987 році він отримав Шевченківську премію. На Львівщині в селищі Славську відбувся міжнародний кінофестиваль природоохоронного кіно. Учасниками фесту були кінематографісти, екологи, науковці, представники місцевих громад та крафтові виробники. Глядачам презентували документальні фільми про природу і взаємодію людини з довкіллям, виробництва України, Швейцарії, Великої Британії, Іспанії, Словаччини, Сполучених Штатів та Грузії. Зокрема, в межах кінофестивалю відбулися прем'єри трьох українських фільмів, створених за підтримки кінопремії імені Романа Жука. Це фільм «Попіл землі» режисерки Софії Бігайло тривалістю 15 хвилин, який висвітлює проблему щорічного спалювання сухостою в західних областях України. Його автори прагнули спростувати міф про те, що прогрітий вогнем ґрунт швидше відновлюється. Насправді вогонь знищує корисну мікрофлору, насіння рослин, комах та гнізда птахів, а також призводить до ерозії ґрунту та неконтрольованих пожеж. Також під час кінофестивалю глядачам презентували документальний фільм Богдана Приходька «Сад Бернацького» про місто Краматорськ на Донеччині. Ініціатива проводити міжнародний кінофестиваль природоохоронного кіно виникла в родини полеглого військовослужбовця Романа Жука із Закарпаття, який до війни працював фотографом і організовував волонтерські екологічні акції. Його мрію втілила дружина Олена з синами за підтримки волонтерів та природоохоронних організацій. У Вінниці відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. Відома письменниця, співачка, журналістка та дипломатка приїде до нашого міста 27 вересня. Відома українка навчає своїх читачів любити життя, подорожувати та не боятися помилок і залишатися собою за будь-яких обставин. Тому її виступ у Вінницькому державному педагогічному університеті допоможе слухачам розслабитися і забути про стрес. Йдеться в анонсі події. Замість звичайних жартів письменниця влаштує живі читання свого нового роману «Він повертається в неділю». Також кожен зможе придбати книжки письменниці Ірини Карпи з автографом. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Shadow.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укрзалізниця» підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Китайські роботаксі вийдуть на дороги Європи за підтримки Uber. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна. Про це слухайте далі. «Укрзалізниця» з 1 вересня підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Найбільшу прибавку отримують працівники дефіцитних професій. За словами міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, ресурс спрямовують насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух потягів. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. До санкційного пакета увійшли 13 морських суден, що використовують прапори Росії, 8 – Панами, 3 – Белізу та Сент-Кітс і Невісу по одному, а також 11 громадянам Росії та 28 юридичних осіб. Санкції запроваджені і проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення українського зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Китайський розробник безпілотних автомобілів Pony та сервіс таксі Uber уклали нову угоду, в межах якої тисячі повністю автономних роботаксі компанії мають з'явитися на дорогах Європи. Очікується, що роботаксі з'являться у 4 європейських містах. Які саме міста першими отримують сервіс компанії, поки не розкривають. Так само не оголошено точні терміни початку розгортання нових автопарків. Європа при цьому не стане кінцевою точкою експансії. Після запуску в європейських містах планується розглянути подальше розширення на ринки Близького Сходу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Терен розповів про повернення на шоу «Холостяк». Він Дізель розповів, коли стартує зйомка «Форсажу 11». Тарас Цимбалюк підтвердив стосунки з Оленою Світлицькою. Далі про це і не тільки детальніше. Новий фільм про Людину-Паука встановив справжній касовий рекорд. Стрічка з Томом Холландом за 3 вікенди зібрала понад 2 мільярди доларів у світовому прокаті. Завдяки цьому картина стала лише 8-м фільмом в історії, який подолав позначку у 2 мільярди доларів. Швидше за неї цього результату досягли лише «Месника Фінал», яке знадобилося всього 11 днів, тоді як новому «Людину-пауку» 3 вікенди. Це вже четвертий сольний фільм Тома Холланда в ролі Пітера Паркера. Попередня частина «Людина-паук додому шляху нема» зупинилася на позначці 1,9 мільярда доларів. Втім, на цьому успіх може не завершитися. Експерти припускають, що стрічка здатна поборотися за 3 мільярди доларів світових зборів і навіть стати першою картиною, яка заробить мільярд лише у Північній Америці. Олександр Терен, герой 13-го сезону «Холостяка», знову з'явиться в романтичному реаліті, але цього разу вже не в ролі головного героя. Ветерана запросили на зйомки 15-го сезону, де він зустрівся з новим холостяком, баскетболістом В'ячеславом Кравцовим. Олександр розповів, що дав кілька порад В'ячеславу, однак жодних секретів в шоу не дізнався, окрім того, хто стане переможницею. Щоправда, це він назвав жартом. За словами Олександра, перебування на зйомках викликало в нього легкий ПТСР після власного досвіду участі в шоу. Сам В'ячеслав зізнався, що не очікував побачити Терена на проєкті, але радий зустрічі та задоволений своєю роллю головного героя. Нагадаємо, у фіналі 13-го сезону Терен обрав Інну Бєлінь. Однак після завершення шоу їхні стосунки швидко закінчилися, згодом супроводжувалися публічними суперечками. Франшиза «Форсаж» нарешті наближається до завершення. Він Дізель заявив, що зйомка 11-ї та фінальної частини основної серії можуть стартувати вже в грудні 2026 року. Про це актор розповів під час спеціального показу першого «Форсажу», присвяченого 25-річчю франшизи. За словами Дізеля, сценарій майбутнього фільму створювали 4 роки, над ним працювали 4 групи сценаристів, а готова історія настільки його розчулила, що актор розплакався ще під час читання. Стрічка матиме назву «Форсаж назавжди», а її прем'єра запланована на 17 березня 2028 року. Він також наголосив, що хоче зробити фінал гідним завершенням багаторічної історії. Український актор Тарас Цимбалюк нарешті підтвердив роман з акторкою Оленою Світлицькою, чутки про який ширилися ще від початку року. Зірка публікував романтичне відео з коханою, підписавши його коротким, але промовистим зізнанням «Люблю тебе». У ролику пара постає в різних романтичних моментах, тож після такої публікації шанувальникам уже не залишилося сумнівів щодо їхніх стосунків. Вперше про можливий роман заговорили в січні, коли Цимбалюк і Світлицька разом відпочивали в Карпатах. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Богом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Sorry. I was in a depression.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: child.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: є найголовніше.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. В Україні підбили підсумки фінального пітчингу в межах проєкту «Тисяча весна». У Київській галереї «Лавра» експонується виставка гобеленів. Балет «Соляріс» восени можна буде побачити одразу у двох містах. А зараз про це та інше докладніше. В Україні підбили підсумки фінального пітчингу в межах проєкту «Тисяча весна». Конкурс було оголошено Міністерством культури. Бюджет конкурсу – 4 мільярди гривень. Кошти розподілять між авторами культурних проєктів у 5 категоріях – ігрове та неігрове кіно, анімація, сучасна музика і перформативне мистецтво. Проходив конкурс у 3 етапи. До третього фінального оцінювання, яке відбулося у формі відкритих пітчингів, було обрано понад 1000 заявок. Творчі команди публічно презентували свої концепції українським та міжнародним експертам. Фінансування отримають 545 проєктів. Зокрема, Львівський театр «Воскресіння» матиме можливість реалізувати 2 проєкти – постановку вистави «Лісова пісня» і проведення фестивалю «Золотий лев» 2027. Серед неігрових фільмів переміг проєкт «Дикі гуси», який розповідає про двох львівських художників – братів-близнюків Петра та Андрія Гуменюків. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. З переліком усіх проєктів переможців, які отримають фінансування з державного бюджету, можна ознайомитись на сайті Мінкульту. У Київській галереї «Лавра» експонується виставка гобеленів. Експресивні живописні роботи художника Олександра Сухоліта на килими перенесли майстри відомої решетилівської фабрики з Полтавщини. Гобелени з вовни та шовку виконано в традиційній техніці ручного решетилівського ткацтва. Гобелени ще з часів давньої Греції вважали розкішними елітними витворами мистецтва, розповіла кураторка проєкту Тетяна Миронова. Свого часу відомі художники світу Рафаель та Рубенс створювали сюжети спеціально для гобеленів. Для художника з Чернігівщини Олександра Сухоліта цей проєкт – це нова сторінка у його творчості. Працюючи з гобеленами, художник перекладає мову пензля зовсім іншою мовою. Вонянує фактури, і його твір сприймається інакше, зауважила кураторка проєкту. Цієї осені балет «Соляріс» за мотивами культового роману письменника Станіслава Лема можна буде побачити одразу у двох містах. 16 жовтня виставу покажуть на сцені Львівської національної опери, а 31 жовтня – в Києві в Національному палаці мистецтв «Україна». Про це у Фейсбук повідомила Львівська національна опера. Музику до балету написав Олександр Родін, хореографиня-постановниця Катерина Курман. Лібретто доповнює проблематику роману, вводячи в сюжет вистави теми штучного інтелекту, нейроекспериментів та спроби оживити людину за допомогою технологій. Це видовищний балет з фантазійною сценографією, складним світлом та костюмами, які створюють відчуття іншої реальності, зазначається у дописі на сайті Львівської опери. Водночас у центрі постановки залишається інтимна історія людини, яка зустрічається з матеріалізованою пам'яттю про власну втрату, особливу атмосферу створить хор, який теж задіяний у виставі. У мене ж все. Почуємось.

0: працює.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: життя. На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З російської окупації вдалося повернути 28 українських дітей та підлітків. Міноборони України запустило тестування нової послуги. Дітей, захисників та захисниць з Вінничини оздоровлять у Греції. А зараз про це та інше докладніше.
3: Світ.
2: У Литві обговорюють можливість скоротити дозволений час транзиту Україною для громадян Росії. Наразі вони можуть перебувати в Литві до 24 годин. Однак депутати місцевого сейму пропонують зменшити час транзиту територією цієї країни для росіян до 6 годин. Як зазначається у повідомленні сейму, таке обмеження зменшить кількість можливих порушень правил перебування на території Литви.
3: Україна.
2: З російської окупації вдалося повернути 28 українських дітей та підлітків, які були у списках для першочергової мобілізації. Одного з хлопців окупанти змусили навчатися на оператора безпілотників. 18-річного Андрія вивезли на підконтрольну Україні територію. Наразі він та ще 25 дітей проходять реінтеграцію в центрах надії та відновлення, де отримують психологічну підтримку і допомогу з оформленням документів. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що цьогоріч влітку з окупації вдалося повернути 60 українців.